Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: still.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Sykkeen aamu.
1: Torstai kello 6.04, 8. päivä lokakuuta. Hyvää huomenta. Sykkeen aamu starttaa tästä ja kaverilovinantti äänessä kello 11 asti. Teidän seurana tänään on vähän tällainen kulttuurellipäivä tulossa. Puhutaan kyllä osittain myös urheilusta tässä näin, mutta mielenkiintoinen aamu joka tapauksessa ja vieraita. Ramppa oikeastaan 9:30 ihan tuonne kello 10:30 asti, eli kolmen kappaleen verran, tai itse asiassa 5 kappaleen verran vieraita tässä torstai-aamussa, joka alkaa erittäin viileänä. Tällä hetkellä ainoastaan 4 astetta näyttää mittari, niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Jonkin verran lämpötila kohoaa ehkä noin tuohon 10 asteeseen, ja länsituuli jatkaa puhaltamistaan hyvin heikosti tällä hetkellä, mutta näköjään voimistuu, kun iltaa kohti mennään. Tällä hetkellä selkeää, pilvistyy sitten iltapäivän puolella. Mutta pikkuhiljaa liikahdetaan kohti tuota viikon loppua, ja sehän tarkoittaa nyt koululaisille sitä, että syysloma starttaa käytännössä huomisen koulupäivän jälkeen, eli siellä 9 päivää ilman koulua odottaa. Näin se on. Hieno homma. Ensimmäinen etappi tässä aloitetun syksyn jälkeen ja kohti joulua sitten mennään kovaa vauhtia. Tänään nimppareita viettää Hilja. Oikein hyvää nimipäivää. Tovisen kuluttua yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Presidentti Alexander Stubb, hän matkustaa tänään Norjaan. Työvierailu kyseessä ja tarkoitus on tavata Oslossa pääministeri Jonas Gahr Sture sekä myös kuningas Haakon. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Sture keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Ja lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä tietysti Euroopan turvallisuus. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella, se tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaatii Fitburg rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kang Xui. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko se huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. päivä marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin paikkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa tullaan järjestämään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Tänään torstai-aamuna lämpötila ainoastaan 4 asteen tuntumassa. Hetken aikaa vielä selkeä ennen kuin pilveen vetää. Länsituuli hyvin heikosti puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta muuttuu päivän aikana sekä tuuli voimistuu iltaanpäin mennessä. Päivän ylin lämpötila 10 astetta.
1: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerrantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
4: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.

0: Samu Haber siinä, Enkelten kaupunki. 6.27 on torstai-aamuna kello, oikein hyvää huomenta. Sykkeen aamua kuuntelet. Kaveri Lovinen täällä äänessä kello 11 asti. Tosiaan, ei voi sanoa nyt ahtaaksi tätä aamua, mutta paljon tapahtuu kello 8.30 studiossa karjalaisen toimittaja Mia Hartikainen ja puhutaan kiellettyjen kirjojen viikosta. Mitä ne kielletyt kirjat oikein mahtaakaan olla? Sitten saadaan aamun vieras tänne kello 9 uutisten jälkeen. Puhutaan curlingista. Matias Hänninen saapuu tänne ja puhutaan siitä, että miten nuo olympialaiset, talviolympialaiset 2030 on jo tässä treenisuunnitelmassa mukana. No sitten puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja uimapukukierros viikon lopusta täällä studiossa kello 10.20. Hanne Hiltunen, Sanna-Mari Savolainen sekä Oona Heikkinen voit käydä katsomassa juttua tuolta Karjalaisen verkkosivuilta. Se on eilen sinne laitettu liittyen tähän tulevaan viikonlopun bileisiin, josta nämä bilettuotot menevät sitten naisten linjalle. Mutta tähän palataan kello 10.20 alkaen. Musiikilla eteenpäin, Jenni Vartiesta ja Etta.
1: Sykkeen A.

0: Sara.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Lähes 100-vuotias siltayhteys Lieksanjoen yli. Lieksan keskustan kupeessa on pitkän tauon jälkeen ajoneuvoliikenteen käytössä. Näin kirjoitetaan Sanomalehti Karjalaisen verkkosivuilla. Tuo aiempi silta, joka 1930 oli avattu siihen 95-vuotiaana, tuo kaarisilta purettiin pois ja nyt sitten erittäin isolla joukolla uusi silta on otettu käyttöön. Tätä jännitettiin, tätä sillan nimeämistä, mikä nyt asettuu sitten uudelle kulkuväylälle nimeksi ja tähän kilpailuun. Nimikilpailuun on hakenut lähes 800 erilaista ehdotusta, miksikä silta tulisi nimetä. Ja nyt sitten perustelut kuuluu näin. Hovila on Lieksan vanhin säilynyt asuinrakennus, jonka historia ulottuu 1600-luvulle asti. Sillan nimi yhdistää alueen arvokkaan historian ja tulevaisuuden. Näin on perustellut Lieksan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Karhinen. Ja Hovilan silta on nykyinen silta, joka päästää nyt autoja liikahtamaan sitten vesistön yli tuolla Lieksan puolessa. Ja tästähän tehtiin striimi Karjalaisen verkkosivuille ja sulla on mahdollisuus käydä edelleenkin katsomassa tuota videon pätkää tallenteena.

0: Smith and Tell, I Feel It in the Wind, ennen sitä Damiano Davidin kappale Voices, ja kello on 20 minuuttia vaille aamu 7. Tuossa muutamien tuntien kuluttua me soitetaan Rantakylän varaosan asiantuntija Janne Koskelalle jälleen. Keväällä oli kilpailua ja nyt sitten heti perään uutta. Sulla on mahdollisuus voittaa tuliterät talvirenkaat autoon, kuule. Käypä klikkaamassa tuonne karjalainensyke.fi-sivustolle. Nämä on tällaiset Bridgestone Blizzak Spike 3 nastarenkaat, eli varmaan sitä uusinta uutuutta. Kysytään pikkusen näistä renkaista, kun saadaan Janne tuonne linjojen päähän, mutta kello 9.30 hujakoilla tämä soitto. Ja hänelle esitetään teidän lähettämiä kysymyksiä, jotka liittyy autohuoltoon tai talvirenkaisiin.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Karjalainen syke.

0: Miljoona vuotta on onnellinen, siinä on hyvä tavoite. Kello on 6.45 torstai-aamuna. Päivän kysymykseen pääsemme nyt.
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
0: Nonni, talvirengaskisaan liittyen, mikä on se hetki, kun sinä alat miettiä talvirenkaiden vaihtoa? Yllättääkö lumi yleensä sinut autoilijana vai ennakoitko pikkusen? Eli mikä on se hetki, kun sinä alat miettiä talvirenkaiden vaihtoa? Veikkaan, että ihan vielä se ei kuitenkaan ole, mutta ei tässä kovinkaan kauaa. Kuukauden päästä tilanne on varmasti jo toinen. Ja nythän aletaan tässä pikkuhiljaa varmaan niitä veneitä nostaa sieltä järvestä viimeistä. 050 330 9443. Laita WhatsAppilla viestiä tulemaan.

0: Ordinary World ja Duran Duran. Kello 7 uutiset tuossa kahden kappaleen jälkeen. Arttu Koistinen äänessä siellä ja uutisaiheet kuuluvat seuraavasti. Joensuun väestön kasvu nojaa maahanmuuttoon, mutta ulkomailta muutto on vähenemään päin. Ja afrikkalaista sikarutta on löytynyt 15 kilometriä lännempää kuin tähän asti Virolahdella. Sonicin Sky, sen jälkeen vielä One Directionia ja sitten nuo kello 7 uutiset.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun väestön kasvu nojaa maahanmuuttoon, mutta ulkomailta muutto on vähenemässä. Kaupunkiin on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä muuttanut ulkomailta noin 600 ihmistä. Koko viime vuonna luku on ollut 1150 ja 2 vuotta sitten yli 1300. Esimerkiksi kansainväliset opiskelijat viihtyvät Joensuussa, mutta työn puute ja tiukentunut maahanmuuttopolitiikka heikentävät halua jäädä. Kaupunginjohtaja Jere Penttilä pitää ulkomailta tapahtuvan muuton laskua huolestuttavana. Ruokavirasto kertoo, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 15 kilometriä lännempää kuin tähän asti Virolahdella. Uusin ydinalueen ulkopuolinen positiivinen löydös on tehty useita kuukausia.

0: kuukausia vanhasta luonnonvaraisen villisian jäännöksistä. Aihetta ydinalueen laajentamiseen ei kuitenkaan vielä ole. Lieksassa puretun Kaarisillan korvannut uusi silta on saanut nimekseen Hovilan silta. Hovila on Lieksan vanhin säilynyt asuinrakennus, jonka historia ulottuu 1600-luvulle. Sillan nimestä järjestettyyn nimikilpailuun tuli lähes 800 ehdotusta. Uuden sillan avajaiset houkuttelivat paikalle satapäin lieksalaisia eilen. Ja sitten STT:n uutisia. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa 16,5 ja kokoomusta 16,3% vastaajista. Kärjessä jatkaa SDP, jonka kannatus on 22,7%. Ylen mukaan perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ensi kertaa tällä vaalikaudella. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon. Sen olisi määrä alkaa marraskuun 11. päivä. Liittojen mukaan tarkoituksena on synnyttää painetta asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Hänen mukaansa vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Tänään torstai-aamuna lämpötila ainoastaan 4 asteen tuntumassa. Hetken aikaa vielä selkeä ennen kuin pilveen vetää. Länsituuli hyvin heikosti puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Jonkin verran tuulen suunta muuttuu päivän aikana sekä tuuli voimistuu iltapäin mennessä. Päivän ylin lämpötila 10 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Hyvää torstai-huomenta. Tänään on 8. lokakuuta. Kello on 8 minuuttia yli 7:00. Sykkeen aamua kuuntele. Tervetuloa vaan kuulolle, jos vastikään käänsit radion päälle. Kaveri Lovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Karjalainen syke.fi kautta kilpailut. Sinne voit käydä rustaamassa kysymyksiä liittyen autohuoltoon tai talvirenkaisiin. Ja tänään on se päivä, kun saadaan vastauksia näihin teidän lähettämiin kysymyksiin. Rantakylän varaushan asiantuntija Janne Koskela linjojen päässä tuossa kello 9.30 heti aamukahvin vieraan jälkeisessä hetkessä. Tänään aamukahvin vieraana meillä Matias Hänninen ja puhutaan curlingista ja puhutaan vuoden 2030 olympialaisista, johon vissiin aletaan pikkuhiljaa reenailemaan. Minkälainen se laji curling oikein olikaan? Kello 9 uutisten jälkeen päästään tähän. Tuossa reilu tunnin kuluttua studiossa karjalaisen toimittaja Mia Hartikainen ja puhutaan kiellettyjen kirjojen viikosta. Oletko tutustunut tällaiseen listaukseen? Oletko lukenut kiellettyjä kirjoja? Musiikilla edetään kohti ajankohtaisuuksia ja paikallisia uutisia. Hyvää huomenta. Sykkeen A.

0: viimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri. Kappale oli aloittelijan virhe. 7.15. Kello tällä hetkellä torstai-aamua eletään ja paikallismedioihin kurkistetaan ja uutisointeihin, joita sinne on ilmestynyt tässä ihan hetki sitten. Tuossa 5:ltä aamulla saatiinkin uutinen, joka kertoi, että kauppa lupaa, että kotimaisia luonnonmarjoja riittää talveksi. Kotimaiset poimijat korvasivat thaimaalaisia poimijoita. Ja herättää ajatuksia tämä otsikko heti siitä, että osataanko me hyödyntää kaikkea mahdollista, mitä meillä täällä omassa ympäristössä kasvaa. No ei varmasti, mutta muualla päin maailmaa nämä asiat, esimerkiksi mustikat, on erittäin, erittäin haluttua kamaa. Mutta joka tapauksessa kotimaisia luonnonmarjoja pitäisi riittää kauppojen pakastealtaisiin ensi talvena, vaikka thaimaalaisten kausipoimijoiden määrä jäi tänä kesänä poikkeuksellisen pieneksi. Vielä alkukesästä marja-alalla pelättiin, että osa sadosta jää tuonne metsiin, mutta näin ei kuitenkaan ainakaan kokonaan käynyt, sillä suomalaiset ja Suomessa asuvat ulkomaalaiset lähti poimimaan marjoja aiempaa enemmän, näin on selvitelty. Ja yksi selvä syy oli hinta. Mustikasta maksettiin ostopisteellä parhaimmillaan yli 3,70 euroa kilolta, kun vuotta aiemmin tuo keskihinta oli 2,40 euroa. Eli 1,30 euroa kilolta on nyt saanut enemmän. Ja polvijärveläinen Dalla Valle kertoo muun muassa ostaneensa tänä kesänä noin 1 000 000 kiloa mustikkaa ja saman verran puolukkaa. Yritykselle marjoja myi jopa 35 000 ihmistä, joista valtaosa oli suomalaisia. Ja yhtiön mukaan tämä osoittaa, että kotimaisia poimijoita kyllä löytyy, kun korvaus on riittävä. No tämähän heijastuu nyt sitten tämä hinnan kehitys tuonne Euroopan vientiin. Eli nyt kun työstä maksetaan ja kilosta maksetaan enemmän, niin marjan hinta myös siellä pakastealtaassa nousee. Ja tämähän nyt ei sitten resonoi keskieurooppalaisia ja sielläpä etsitäänkin nyt sitten Keski-Euroopan maissa halvempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Kanadasta. Kinkkinen tilanne, vaikka Kanadahan hakee EU-jäseneksi tässä näin, mutta oishan se nyt jonkinlainen tällainen EU-lippukin hyvä olla näissä tuotteissa, että mahdollisimman läheltä tulisi tietyllä tavalla. No toki Euroopan kun roudataan jotain mustikkaa, niin onko se nyt sitten ihan sama loppujen lopuksi, vaikka se tulisikin vielä kauempaa sitten. Mutta jospa me täällä kotimaisia tuotteita osattaisiin nauttia, tuntuu siltä, että marjojen syöminen on kauhean vähäistä tänä päivänä. Mielellään kerätään kyllä rahaa vastaan, mutta että meneekö sinne omaan pakkaseen sitten ja tuleeko niitä sieltä pakastimesta käytettyä? Toivottavasti.

0: Karjalainen syke.
1: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
5: Karjalainen syke.

Sykkeen aamu. Pistetään paikallista soimaan. Seuraavaksi Samettimies ja kappale on Joo, joo, joo.

WWF:n tuore Living Planet-raportti kertoo, että selkärankaisten villieläinten seurattujen populaatioiden koko on pienentynyt keskimäärin 73% vuosien 1970 ja 2020 välillä, eli 50 vuodessa. Tämä luku ei tarkoita, että eläinyksilöistä olisi kadonnut 3/4, vaan se kuvaa seurattujen kantojen suhteellista muutosta. Ja tässä raportissa nostetaan esiin lajeja, joiden suojelu on myöskin onnistunut. Sini, evätonnikalan tilanne on kohentunut. Eli tästähän puhuttiin tuossa 10-15 vuotta sitten. Muistelen jotain tällaista, voin olla väärässäkin, mutta ainakin silloin voi olla paljon aikaisemminkin. Mutta joka tapauksessa sinievätonnikalan kannat, nehän romahti ylikalastuksen takia. Mutta sitten asetettiin tällaisia kalastuskiintiöitä ja kokorajoituksia, kutualueita, niitä suojattiin ja tiukempi valvonta, niin auttoi sitten näitä kantoja toipumaan. Positiivinen juttu. Toinen laji, joka nostetaan esille tässä Hesarin kirjoituksessa tai uutisoinnissa, on liemikilpikonna. Siis millä lajilla on ensinnäkin ruokaan liittyvä nimi? Nimi liemikilpikonna ihan oikeasti tulee siitä, että lajia on historiallisesti pyydetty runsaasti ravinnoksi, ja sen lihaa on käytetty erityisesti kilpikonnakeittoihin ja liemiin. Tämähän on niin kuin suomennettu nimi. Englanniksi laji on nimeltään Green Sea Turtle, eli vihreä merikilpikonna, ja siinä se vihreä viittaa eläimen vihertävään rasvaan, ei niinkään kilmen väriin. Mutta suomalainen nimi kertoo aika suoraan siitä, että mihin eläintä on käytetty, ja samalla siitä syystä, että miksi kanta aikanaan joutui niin kovaan ahdinkoon. Mutta nyt näyttää siltä, että tilanne on parantunut. Hyvä me ihmiset. Eli annetaan näiden nyt sitten meidän teoilla saada vaikutuksia myös muutkin lajit olemassa olonsa positiivisella tavalla. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes. On the asphalt, underneath our crushed plans and my lies.

0: Ed Sheeran ja Azizam ennen sitä Pots of the Fallin kappaleen Late Goodbye. Musiikilla edetään Dajaa seuraavaksi kappaleen Bandit.
1: Karjalainen syke.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Karjalainen syke.

Kello on 7.43 hetkisen kuluttua torstai-aamuun. Herätä erittäin, erittäin kaunis aamu siellä on. Tällä hetkellä ei pilviä taivaalla juuri laisinkaan, mutta viileätä, 4 astetta. Tai tällä hetkellä taitaa taitua jo 5 asteeseen tuo lämpötila. Joka tapauksessa erittäin viileä aamu. Puhutaan lämpötiloista itse asiassa himpun verran. Mikäköhän aste se nyt sitten olikaan, kun terästä sulatetaan? Imatralla on nimittäin nähty erittäin poikkeuksellinen näky. Ja kuulkaa, humanoidirobotit ovat tehneet viimeisen hyppysen suoraan teräsulaan. Tällainen yhdysvaltalainen tekoälyyhtiö kuin Figure AI etti paikkaa vanhentuneiden robottiensa hävittämiseen. Sopivaa toimijaa ei kuitenkaan löytynyt Yhdysvalloista eikä Meksikosta. Ja lopulta apu löytyi sitten Imatran Ovakon terästehtaalta. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, kannattaa käydä lukemassa Etelä-Saimaan. Anteeksi, tuolta Uutisvuoksen verkkosivuilta, eli uutisvuoksi.fi. Tämä on Ina Bondiekin kirjoittama juttu. Miten homma nyt sitten oikein jatkuu eteenpäin, niin tähän liittyy myytinmurtajien Jamie Hyneman. Tiedätte varmaan myytinmurtajat-ohjelman, nämä 2 kaveria, mitkä testasivat tieteellisesti kaikenlaisia myyttejä siellä, niin tämä toinen kaveri näistä, joka on myös LUT-yliopiston kunniatohtori. Lopulta sitten tämä apu sulattamiseen löytyi Imatran Ovakon terästehtaalta tosiaan. Tietenkin tästä tulee nyt mieleen Terminator 2, eikä ihan syyttä suotta, jossa siis tämä elokuva lopussa robotti päätyy metallisulaan. Kaikki tietää, arska laskeutuu sinne ja peukkua näyttää viimeisenä. Mutta tässä Figure AI-projektissa oli mukana myös Arnold Schwarzenegger. Eli tässä on kysytty yleisöltä, että mitä näille vanhentuneille roboteille pitäisi oikein tehdä. Ja Arnold Schwarzenegger on sitten ottanut yhteyttä ja sanoi, että ne täytyy siis sulattaa. Ja näinpä sitten lähdettiin tätä prosessia viemään eteenpäin, mikä ei ihan nopea ollutkaan. Ja kesti tosi pitkään tosiaan löytää tämä Imatran Ovakon terästehdas ja sitten myöskin yhtiö on kouluttanut robotteja hyppäämään sulaan tällaisten stunttinäyttelijöiden liikkeiden pohjalta. Ja Ovakon mukaan operaatio on suunniteltu erittäin tarkasti ja toteutettu tietenkin maksimaalisen turvallisesti. Robottien mukana sulaan on päätynyt muun muassa litiumakkuja, mutta tehtaan mukaan ihmisille tai ympäristölle ei tästä ole aiheutunut minkäänlaista haittaa. Mutta joka tapauksessa tämä sula-robottiaines nyt, eli tämä teräs ei jäänyt tehtaalle, vaan Figure AI osti materiaalin takaisin ja aikoo nyt valmistaa siitä sitten muistoesineitä myyntiin. Mutta jos olisi mahdollista nähdä joku tällainen elokuvaan liittyvä oikea tapahtuma, niin tässä varmasti olisi monelle mielenkiintoinen ollut ja tietäen se, että arska on ollut ehdottamassa tätä, että hei, että kyllähän nämä robotit pitää saada sulamaan, niin siis katso sitä, kun ne robotit hyppii sinne sulaan laavaan, niin epic

0: REM, Losing My Religion, kello on 7:50 ja mennään uutisia kohti. Arttu Koistinen toimittaa kello 8 uutiset ja siellä kerrotaan, että Joensuun väestön kasvu nojaa maahanmuuttoon, vaikka ulkomailta muutto on vähenemään päin myös. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 15 kilometriä lähempää kuin tähän asti Virolahdella. Näillä aiheilla seuraavat uutiset. Ja uutisia voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunneen.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun väestönkasvu nojaa maahanmuuttoon, mutta ulkomailta muutto on vähenemässä. Kaupunkiin on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä muuttanut ulkomailta noin 600 ihmistä. Koko viime vuonna luku on ollut 1150 ja kaksi vuotta sitten yli 1300. Esimerkiksi kansainväliset opiskelijat viihtyvät Joensuussa, mutta työn puute ja tiukentunut maahanmuuttopolitiikka heikentävät halua jäädä. Kaupunginjohtaja Jere Penttilä pitää ulkomailta tapahtuvan muuton laskua huolestuttavana. Ruokavirasto kertoo, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 15 kilometriä lännempää kuin tähän asti Virolahdella. Uusin ydinalueen ulkopuolinen positiivinen löydös on tehty useita kuukausia vanhasta luonnonvaraisen villisian jäännöksistä. Aihetta ydinalueen laajentamiseen ei kuitenkaan vielä ole. Lieksassa puretun kaarisillan korvannut uusi silta on saanut nimekseen Hovilan silta. Hovila on Lieksan vanhin säilynyt asuinrakennus, jonka historia ulottuu 1600-luvulle. Sillan nimestä järjestettyyn nimikilpailuun tuli lähes 800 ehdotusta. Uuden sillan avajaiset houkuttelivat paikalle satapäin lieksalaisia eilen. Ja sitten STT:n uutisia. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa.

0: hallituksessa. Perussuomalaisia kannattaa 16,5 ja kokoomusta 16,3% vastaajista. Kärjessä jatkaa SDP, jonka kannatus on 22,7%. Ylen mukaan perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ensi kertaa tällä vaalikaudella. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon. Sen olisi määrä alkaa marraskuun 11. päivä. Liittojen mukaan tarkoituksena on synnyttää painetta asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Hänen mukaansa vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Torstai-aamu on erittäin viileä, ainoastaan 4 astetta ollaan plussan puolella ja tuntuma kuin 1 astetta tällä hetkellä, eli nuttua niskaa. Sää on kuitenkin erittäin selkeä. Tuolla iltapäivän puolella alkaa sitten pilveä ilmaantua taivaalla ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana ja tuulen puskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 9 astetta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää torstai huomenta, kello on 9 minuuttia yli aamu 8. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tällä tunnilla, kuulkaa, puhutaankin kirjoista. Tässä puoli yhdeksän maissa studion astelee karjalaisen toimittaja Miia Hartikainen ja puhutaan kiellettyjen kirjojen viikosta, jota vietetään parasta aikaa. Ja listausta löytyy aika lailla tälle vuodelle. Mitä on kielletyt kirjat? Päästään tähän näin kello 8.30 tarkemmin, mutta näillä kielletyillä kirjoilla tarkoitetaan siis tämmöisiä kirjoja, joiden julkaisua ja levitystä tai myyntiä tai saataville saattamista jokin julkista valtaa käyttävä estää. Eli estäjä voi olla valtio tai ministeriö, kunta, tuomioistuin, poliisi, tulli tai joku tällainen julkisen hallinnon osa. Ja joku siellä ei oikein miellytä siellä kirjan sisällössä sitten, mutta tähän kello 8.30 päästään. No sitten tänään onkin mielenkiintoisia hetkiä, nimittäin kirjallisuuden nobelisti julkistetaan tänään iltapäivällä tuolla Tukholmassa. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kang Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai tämä unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvohan on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reipas miltsi euroissa. Ja Nobel-palkintoviikko, sehän huipentuu huomenna sitten rauhanpalkinnon saajaan. Sen julkistamiseen tuolla Oslossa. Mutta tänään tosiaan kirjallisuuden nobelisti julkistetaan ja samalla vietetään kiellettyjen kirjojen viikkoa.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi?
1: 8.45 herätyskappale alkaa soida. Olisiko se sitten Hiljalle osoitettu kappale kenties? Tänään Hilja vetää suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä, onneksi olkoon. Tai onko joku muu merkkipäivä siellä henkilölle? Laitas viestiä tulemaan onnitteluineen. 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hei naiset, huolettaako intiimiterveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Dua Lipa ja kappale Love Again 8.27. Mukavasti musiikilla tässä heräillään. Ja tosiaan 050-330-9443. Se on meidän WhatsApp-numero, johon voit laittaa ehdotuksia tulemaan, että mikä kappale kello 8.45 soi. Nyt mennään vihellellen eteenpäin. Ja hetken kuluttua täällä studiossa Karjalaisen toimittaja Mia Hartikainen. Puhutaan kielletyistä kirjoista.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Miia Hartikainen.
2: Kiitos samoin.
1: Tällä viikolla vietetään kiellettyjen kirjojen viikkoa. Tuohon oliko ensi sunnuntaihin saakka. Onko sattumaa, että tämä kirjallisuuden Nobel paljastetaan myös tällä viikolla, tänä iltapäivällä?
2: Totta, aika hauska sattuma, että oikein tämmöinen kirjallisuuden täyteinen. Ja kohtahan nuo Finlandia-palkintopyhinätkin on, että tämä loppuvuosi on aika tämmöistä kirjojen täyteistä. Ja tämä on aika hauska, että kiellettyjen kirjojen viikko nyt järjestetään ensimmäistä kertaa, että on tämmöinen sananvapausyhdistys Suomessa, joka nyt on järjestänyt tämän tälle viikolle ja koonnut semmoisen tosi laajan ja kiinnostavan listan, että mitä kaikkea kirjoja ympäri maailmaa kiellettynä on ollut ja on yhä jossain puolin maailmaa.
1: Tämähän sopii aika kivasti tähän, nyt kun syksyt pimenee, niin ei muuta kuin kirjoja ottamaan tai kiellettyjä kirjoja lukuun, mutta miksi kirjoja kielletään tai bannataan ja sensuroidaan valikoimasta?
2: No varsinkin just autoritaarisissa maissa se sananvapaus on tosi kaventunutta, että just kun kyselin, että mikä on semmoinen maa, missä eniten kielletään kirjoja, niin tuo Pohjois-Karja tietysti, kun siellä ei ole mitään vapaata julkaisutoimintaa, niin siellä kielletään. Sitten se oli aika yllättävää, että myös esimerkiksi Yhdysvalloissa kielletään koulukirjastoissa kirjoja, ja siellä se on semmoinen, niin kuin, että lapsia pyritään suojelemaan joltain heille sopimattomalta sisällöltä. Ja tietysti kirjojen kieltämiseen voi liittyä myös semmoinen, että jos vaikka siinä jotain valtaa pitäviä kritisoidaan ja tämmöisiä, niin kuin, jotka ns. Valtaa pitävien mielestä vääriä ajatuksia saa lukijoille mieleen, niin tämmöisistäkin syistä voidaan kirjoja kieltää.
1: Eli tällainen vapaa ajattelu halutaan rajoittaa käytännössä.
2: Kyllä. Itse aika hyvin tätä kiellettyjen kirjojen viikon teemaa ajattelin ton Ray Bradburyn Fahrenheit-kirjan kautta, kun siinä kirjassa, se on tosi tunnettu klassikko dystopiakirjallisuudesta, jossa on kirjat kiellettyjä ja niitä poltetaan roviolla ja sitten ihmisiä pyritään tyhmentämään silleen tyhjänpäiväisellä tosi TV-viihteellä, että siinä niinku semmoinen, mitenkä pyritään hallitsemaan ihmisiä sillä, että mitä ne kuluttaa ja minkälaisia ajatuksia ne saa, että jotenkin tuohon ehkä kiteytyy tämä kiellettyjen kirjojen viikon teema itselle ainakin.
1: Joo, hyvin puhutteleva tästä ajasta kyllä tuo kirja. Katoin kiellettyjen kirjojen listausta. Täällä on aika yllättäviäkin vetoja, esimerkiksi tosi monelle tuttu Kaarina Helakisan suomentama Astrid Lindgrenin Veljeni leijona mieli vuodelta 1973 muun muassa. No sitten en kyllä ihmettele yhtään, että tämä Dan Brownin kirja, tämä Da Vinci-koodi on tässä, että siitä nyt ymmärtää sen, että kirkko haluaa peitellä sitten tietyllä tavalla niitä asioita, joita tässä kirjassa tuodaan esiin.
2: Niin, siitä oli silloin julkaisuaikaan, silloin 2000-luvun alussa aika kohuja, että mitä vääriä ajatuksia tai salaliittoteorioita siinä kirjassa esitetään. Ja sitten just vaikka katolinen kirkko kritisoi sitä ja joissain maissa sen julkaiseminen kiellettiin. Ja myös se elokuvasovitus, että sitä elokuvaa ei saatu monissa maissa edes näyttää.
1: Kyllä. Pakko kysyä, että ootko näistä kovin montaa lukenut tämän vuoden listauksista?
2: Kyllä tuolta löytyi ihmeen paljon tuttuja, että itse just teininä noita nälkäpelikirjoja luin, että niitä on yhdysvaltalaisissa kouluissa kielletty, koska siinä on aika väkivaltaista ja semmoista niin kuin vähän mutkikasta tilannetta. Ja sitten Harry Potterit oli yllättävät, nekin on kielletty joissakin yhdysvaltalaisissa kouluissa ja jossain brittien niin kuin kristityissä kouluissa silleen, että kun siinä on taikuutta, että se olisi paha lapsille semmoinen.
1: Jästit kieltä.
2: Niin. Ja sitten itse yksi omia lemppareita on tuo Orjattaresi, mistä on se Handmaid's Tale TV-sarja tehty, niin se on myös ollut kiellettynä esimerkiksi kanadalaisen koulun kirjastossa ja yhdysvaltalaisissa koulukirjastoissa, että siinä on just semmoista valtaa pitävien kritiikkiä ja naisen aseman käsittelyä ja tämmöistä. Sekin on niin kuin, aika yllättävän monta dystopiaa tuolla listalla on, että miten niin kuin, osuuko ne sitten oikeisen siinä vallanpitävien kritiikissä.
1: Niin, nimenomaan. Siis tämä listaushan saa nimenomaan tuulta alle näille kirjoille ja ihmiset varmasti haluaa tutustua näihin teoksiin nyt, kun tällaista teemaviikkoa vietetään.
2: Niin kyllähän aina kaikki tuommoinen kielletty kiinnostaa, niin. Että jos se on jossain päin maailmaa ollut kielletty, niin mikäs tässä nyt on?
1: Tämä listaus löytyy oikeastaan verkkosivuilta eli suomenkirjastoseura.fi. Täältä pystyy näitä kiellettyjä kirjoja nyt utsimaan, että mitä tämän vuoden listauksessa on. Ja tosiaan ensimmäinen vuosi on nyt, kun tätä järkkäillään. Ja kiellettyjen kirjojen viikko tulee vaan sunnuntaihin saakka. Ootko lukenut muuten ton Veljeni leijona mielen?
2: Joo, oon joskus pienenä. Luin ja itkin, mutta haluaisin kyllä uusiksikin lukea, että miltä se niinku aikuisen silmin näyttäisi.
1: Mun mielestä aika hauskaa se, että tämä löytyy täältä kiellettyjen kirjojen listalta ja tällä hetkellä alakouluissa luetaan nimenomaan tätä. Tai tiedän kokemusta, että meillä parasta aikaa, en muista mikä sivu, 180 jotain on menossa 220.
2: Niinpä just, että Suomessa ei kyllä ole kiellettynä kirjoja ollut vuosikausia, että joskus ehkä sotien jälkeen täällä kyllä tuommoisia muualla kiellettyjä kirjoja saa lukea ihan vapaasti onneksi.
1: Miian kirjoittama juttu löytyy karjalaisen verkkosivuilta, eli ei muuta kuin utsimaan sinne. Kiitos Miia.
2: Kiitoksia.

0: Lynyrd Skynyrdin tahtiin siinä Sweet Home Alabama ennen sitä Coon and Grain kappale Lonely Dancers. Ja kello alkaa olla sen verran, että herätyskappale laitetaan soimaan. Vielä ehdit laittaa viestiä. Studio 050-330-9443.
1: Karjalainen syke.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Ehdottomasti hitillä herätään tähän torstai-aamuun. Ja paikallista musaa Goldilocksilta ja Push Back My Alarm.

Goldilocks ja Push Back My Alarm. Mennään kello 9 uutisiin ja uutisten jälkeen täällä studiossa aamukahvin vieraana Matias Hänninen. Puhutaan curlingista ja olympialaisista 2030, jotka ovat tähtäimessä tämän lajin osalta.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: BKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Yrittäjyyden alkua tukevan starttirahan suosio on pysynyt vakaana Pohjois-Karjalassa. Yli 100 tuoretta yrittäjää on saanut myönteisen päätöksen tänä vuonna elokuun loppuun mennessä. Starttirahaan on Pohjois-Karjalan työllisyysalueella budjetoitu tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa. Joka viides hakija on saanut kielteisen päätöksen ja yhtenä suurimpana syynä ovat maksuhäiriömerkinnät ja verovelat. Luumäen Suurikankaalle on jätetty lupahakemus tuulivoimaloiden rakentamiselle. Suurikankaan tuulivoima Oy hakee lupia 14 tuulivoimalan rakentamiseen alueelle. Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoima-osa yleiskaavasta jätetyt valitukset ovat puolestaan edelleen käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Valituksen ovat jättäneet Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja asiamiehen välityksellä yli 30 henkilön ryhmä kiinteistöjen omistajia, haltijoita ja kuntalaisia. Pääskyvuoren rinnekeskus ei saa Heinäveden kunnalta hakemaansa taloudellista tukea. Yhtiö on hakenut 20 000 euron vuosittaista tukea ja niin ikään 20 000 euron investointitukea. Rinnekeskus on perustellut hakemusta sen merkityksellä kunnan matkailulle, liikunnalle ja elinvoimalle. Kunnan hallituksen mukaan kuntaa ei tällä hetkellä myönnä suoria avustuksia yksittäisten yritysten liiketoiminnan tukemiseen. Kunta kutsuu yhtiön neuvotteluun palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Pääskyvuoren ja muun Heinäveden kunnan alueella. Ja sitten

0: STT:n uutisia. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Heitä on syytetty törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid. Palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Torstai-aamu on erittäin viileä, ainoastaan 4 astetta ollaan plussan puolella ja tuntuma kuin 1 astetta tällä hetkellä, eikä nuttua niskaa. Sää on kuitenkin erittäin selkeä. Tuolla iltapäivän puolella alkaa sitten pilveä ilmaantua taivaalla ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana ja tuulen puskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 7 metriä sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 9 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Torstai-aamun aamukahvivieraana meillä on täällä curling-pelaaja Matias Hänninen. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitä kuuluu?
2: No oikeastaan ihan hyvä, että curling-kausi on nyt käynnistynyt ja treenit kovaa vauhtia käynnissä.
1: Mikä on curling-kausi? Eikö se ihan ympäri vuoden sitten kuitenkin ole mahdollista pelata täällä Joensuussakin vai?
2: No täällä Joensuussa meillä yleensä jäät alkaa tuosta syyskuun alusta tai alkupuolelta ja jatkuu sitten huhtikuuhun saakka. Ja nyt meillä sitten välillä, kun on arvokisoja ollut, niin sitä jääkautta pystytään myös vähän muokkaamaan sen mukaan, että jos meillä on EM-kisat vaikka lokakuussa, niin päästäisiin vähän aiemmin kuin syyskuussa jäällä.
1: Toimit opettajana, oot ammatiltasi opettaja tuossa Norssissa, niin joko tässä syyslomat kuumottelee?
2: No kyllä, se on varmasti hyvä treenikausi, kun pääsee sitten töitten ulkopuolella vähän enemmän keskittymään curling.
1: Kyllä. Puhutaan tovisen kuluttua siitä, mikä on tähtäimessä vuodesta 2030. Ehkä jo tuossa kerkesinkin aikaisemmin jo puhua, mutta tästä curlingista nyt ihan ensimmäisenä, että minkälainen laji tämä on meille suomalaisille? Niin kun, että kaikki varmaan on nähnyt joskus, että mitä curling on, mutta että paljonko lajissa on harrastajia tai ammattilaisia tällä hetkellä?
2: No Suomessa varmaan harrastajia on, niin puhutaan, että on satoja, joitain satoja. Joensuu siinä kyllä ihan niin kuin suurimpia seuroja Turun ja Hyvinkään kanssa. Ammattilaisia Suomessa ei ole, ja ehkä suomalainen penkkiurheilija niin Markku Uusipäivalniemi tunnistaa nimeltä ja muistaa 2006.
1: Todellakin.
2: Olympiahopean sieltä. Mutta muuten niin tietoisuus curlingista on varmaan niin kuin aika vähäistä.
1: Lähtikö se sun siitä hopeasta tämä curling-ura sitten mielenkiinto sitä kohtaan vai miten sä lähdit tähän lajiin mukaan?
2: No oikeastaan opiskelijaporukalla täällä on niin kuin aika paljon myöhemmin, että joskus 2020 varmaan tultu kokeilemaan ja innostuttu ja sitten pitkiä iltoja vietetty aina puoleen yöhön asti tuolla Joensuun hallilla ja heitelty ihan vaan huvin vuoksi ja siitä sitten pikkuhiljaa innostuttu enemmän. Että muistan joskus katsoneeni niitä kisoja olympialaisia silloin 2006, mutta siitä ei varsinaista kimmoketta ole vielä silloin tullut.
1: 20 vuotta sitten.
2: Kyllä.
1: Eli vastikä. Itse asiassa mennään samoihin aikoihin, kun pääsin ensimmäistä kertaa itse kokeilemaan lajia, ja se on ainut kerta, kun olen kokeillut, mutta joku tällainen tyhjyreissu oli tuonne Lohjan kisakalliolle, tai sitten sanoikin aikaisemmin sen paikan. Joo, näin. Mikä sinä on parasta siinä lajissa?
2: No se on omanlaisensa verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun lajiin, että siinä se taktinen osaaminen korostuu ihan hirveästi. Sen lisäksi se on niin kuin tarkkuuslaji, että verrattavissa varmaan johonkin ammuntaan tai johonkin muuhun siinä, että aina se, että purista vielä viimeisetkin voimat, niin ei tuo sitä parasta tulosta, vaan semmoisen keskittymisen ylläpitäminen. Ja sitten toisaalta siinä on se fyysinen puoli, jota tarvitaan sitten myös. Voidaan puhua, että jokainen suoritus on ikään kuin joukkuesuoritus. Että voi olla, että siinä kolme osa-aluetta neljästä toimii, mutta kun se neljäs ei toimi, niin lopputulos ei ole riittävä.
1: Niin tätä kun miettii tätä lajia, niin sinänsä tässä ei hikoilla hirveästi, vaan ehkä enemmänkin tämä on tuollaista niin kuin fysiikkaa kuin sitten taas niin kuin ihan urheilua urheilun muodossa.
2: No kyllä varmasti ainakin omalta osalta, että siellä pesässä näytän merkkiä ja huudan linjoja ja välillä sitten tietysti heitän kiviä, mutta sitten toisaalta harjan varressa olevat hemmot niin tekee kyllä aika kovaa työtä siinä ja siinä sykkeet käy varmaan 190 ja on laktaattipitoisuuttiakin mittailtu, että ne aika korkealle tasolle nousee, mutta roolit on erilaisia ja kaikki siinä ei samalla lailla urheile kuin jossain hiihdossa.
1: Niin sun rooli on olla kapteeni.
2: Joo.
1: Mitä muita rooleja tässä on? Ne hinkuttajat?
2: Joo, harjaajat siellä tekee työtä ja sitten siinä aina yksi neljästä heittää, eli aina yksi heittää ja kaksi on harjan varressa ja yksi sitten siellä pesässä näyttämässä merkkiä ja huutamassa harjaajille, että miltä puolelta harjataan.
1: Nyt kun miettii teidän joukkuetta, niin löytyykö tällaista yhteistä tekijää siellä, että jos puhutaan pelisilmästä tai tällaisesta niin kuin hahmottamiskyvystä, niin voitko puoltaa sitä, että löytyy tämmöistä erityisen hyvää hahmottamiskykyä joukkueen jäsenistä?
2: No varmaan sanoisin meidän vahvuudeksi semmoisen, että me ollaan kaikki opettajia, opettajaopiskelijoina silloin aloitettu lajia. Ehkä semmoinen niin kuin peliaikainen keskustelu ja muu, niin siinä tämä meidän opettajuus nousee silleen esiin, että kentällä harvoin riidellään tai ollaan eri mieltä ja pystytään pitämään hauskaakin silti keskustelemaan myös semmoisista asioista, vaikka ollaan eri mieltä peliaikana, niin kyllä sanoisin, että se on ehkä semmoinen meidän yhdistävä voima.
1: Otetaan kappale ja jatketaan sitten keskustelua ja otetaan olympialaiset 2030 keskusteluun mukaan.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana meillä täällä curling-pelaaja Matias Hänninen. Miten tosissaan täällä Pohjolassa ollaan curlingin parissa? Tuntuu, että lätkä on semmoinen kansallislaji.
2: No joo, ei varmasti curling ole tuommoinen niin kuin massajoukkuelajien kaltainen harrastajarohmu, mutta kyllä täällä hyviä joukkueita. Edelleen tämä aiemmin mainittu Markun joukkue. Markku ei itse pelaa, mutta he pelaa tuolla Hyvinkäällä aktiivisesti muuta, että joka vuosi SM-sarjassakin olympiamitalisteja vastaan.
1: Se on kova.
2: Saa pelata, kyllä.
1: Onko tullut voitto?
2: On tullut voitto. Että varmaan voittotilit aika tasan meidän ja heidän välillä.
1: No se kyllä kertoo aika paljon tasosta sitten. No miten jos nyt verrataan Suomen joukkueiden tasoa, niin kuin toki tuo olympiahopea nyt kertoo jotain, mutta mikä on semmoinen niin kuin ihan S-maa, missä tiedetään, että tuolla piirissä puhutaan, että sen maan vastustajat on kovia?
2: No kyllä Kanada on semmoinen selvä ykkösmaa, ja ei välttämättä Kanada viime olympialaiset nyt voitti, mutta se tason laajuus, että sieltä voi tulla monta kymmentä joukkuetta niihin olympialaisiin, että heillä jo se kisa siitä, että kuka sinne pääsee, on niin kuin aivan älytön. Mm. Euroopasta ehkä Skotlanti, Sveitsi, Norja, Ruotsi on niin kuin kovimmat. Sitten yksittäisiä kovia joukkueita tulee muualtakin, mutta noissa se tason laajuus on niin kuin iso.
1: Tuli tämä kummelin mieleen Kanada.
2: Kyllä, just näin.
1: Joo. Hei, vuosi 2030 siellä häämöttää talviolympialaiset ja teidän joukkue haluaa ehdottomasti olla mukana.
2: Kyllä, se on haave ja tavoite molempia ja sinne pääseminen nyt tarkoittaa, että 10 parhaan maan joukkueen joukossa pitäisi olla siinä vaiheessa, että paikan sinne lunastaa. Ja oikeastaan 9, koska olympialaiset on Ranskassa ja Ranska ei curlingissa valitettavasti ihan kauhean kovaa ole. Joten sitten 9 muuta paikkaa on enää jaossa, kun isäntämaa sen paikan automaattisesti saa.
1: Mitä tämä tarkoittaa teidän joukkueelle nyt? Missä mennään? Millä tasolla? Mitä teidän pitää tehdä, että te yllätte sinne?
2: No sanotaanko, että tällä hetkellä ehkä semmoinen 7-8 joukkuetta sanoisin, että on niin kuin selvästi kovempia, että jos heitä vastaan pelataan, niin pitäisi olla yllätys, että voitetaan. Ja siitä voi laskea, että sinne yksi tai kaksi paikkaa voi jäädä, ja ihan niillä sijoilla me ei tällä hetkellä olla, mutta pelin tasollisesti ero sinne on sen verran pieni, että hyvällä pelillä voi minä päivänä vain voittaa, ja sitten taas huonon peli häviämällä voi olla, että ollaan maajoukkuina siellä 30. Että se joukko siitä sijoilta 9-30 tai 35, niin voisi sanoa, että erot ei ole siinä välissä isoja.
1: Joskus olin yhdessä ravintolassa tekemässä harjoittelua, niin siellä sanottiin, että harjoitus tekee mestarin, mutta kova harjoitus tekee keittiömestarin. Niin tämä varmaan pätee sitten myös curling-mestaruuteen.
2: No kyllä, varmasti.
1: No. Lajin harrastamisen puitteet täällä Joensuussa on siis ihan huippuluokkaa.
2: Kyllä joo, täällä on halli ja harrastaminen halpaa. Seura on tehnyt todella hyvää työtä ja halli hyvässä kunnossa. Ja niihin olosuhteisiin, mitä meillä Joensuussa on, niin ei Suomessa varmaan pysty vastaamaan kuin Hyvinkään ja Turku. Ja heilläkin oman käsitykseni mukaan sit se harrastaminen on huomattavasti kalliimpaa.
1: Miten paljon maksaa tällä ja miten on mahdollista tulla kokeilemaan tätä lajia?
2: No ihan vaan viestiä laittamalla seuran sivuilta, niin varmasti jonkunlainen kokeilu järjestyy ja meillä on erilaisia valmennuksia ja curlingkouluja ja muita jo ihan niin kuin matalalla kynnyksellä, kuka vaan pääsee mukaan ja paikallissarjaa, ja paikallissarjassakin meillä on ajatus se, että mekin ollaan itse mukana, mutta niin, että ollaan vähän eri joukkueissa ja levittäytyneitä erilaisiin rooleihin sille, että saadaan monipuolista treenaamista ja toisaalta sitten aloittelijat ja muut pääsee heti semmoiseen seuraan mukaan, että heitä on joku opastamassa, miten toimia ja miten tehdä.
1: Tällainen niin kuin keski-ikäisen sielua tämä kutkuttelee tosi kovasti tämä laji, että tässä ollaan sykitty viimeinen 20 vuotta erilaisten lajien parissa ja lätkää ja muuta, mutta olisiko nyt pikkuhiljaa aika sitten niin kuin upgradeata tätä touhua nimenomaan curlingin suuntaan sitten?
2: Ehdottomasti lupaan tulla pitämään sulle ilmaista kokeilua.
1: joo, todellakin. Ja tämähän nyt voisi olla sellainen, että niinku koko perheen voimin kannattaisi lähteä kokeilemaan tällaista. Että tämähän sopii niinku ihan kaiken ikäisille, vaan onko niissä kiekoissa sitten tai kivissä jonkinlaisia juniorimalleja myös?
2: No semmoisia ei ole, että se sen 20 kiloa painaa se kivi ja sanotaanko, että semmoinen koko kun lapselta rupeaa löytyä, että jaksaa sitä siinä jäällä työntää. Että se ei aikuiselle, se ei voimalaji ole, mutta kyllä ehkä itse opettajana niin olen tuonut 5-6-luokkalaisia sinne, mutta pienemmille voi olla, että pitää jotain sovelluksia keksiä, että se voi olla turhauttavaa, vaikka kaikkesi annat, mutta kivi ei mene edes riittävän pitkälle.
1: Niin, tai sitten siellä vaan nuollaan sitä jäätä.
2: Kyllä.
1: Jompikumpi. Mitä tänä syksynä on tulossa? Milloin seuraavat kilpailut esimerkiksi on?
2: Muutaman viikon päästä lähdetään Tukholmaan, Sundbyberin halliin pelaamaan Ruotsiin ja sitten vielä Tsekkiä ja Skotlantia on ennen joulua edessä ja sitten SM-sarja pyörähtää käyntiin marraskuussa. Se tulee nyt tulevalla kaudella mikitettynä Yle Areenaan, eli sieltä pystyy seuraamaan. Nyt curling näkyy muutenkin kuin olympialähetyksinä. Ja sen jälkeen kevätpuolella katsotaan, että mikä meillä on SM-sarjassa ja ulkomailla tilanne, että onko meillä sitten MM-kisoja vai mitä meillä on sitten silloin edessä, että se riippuu tuloksista.
1: Kuinka monet treenit viikossa on nyt ennen sitä, että päästään sinne olympialaisiin?
2: No tuo on hyvä kysymys. Kaikenlaista erilaista treenaamista on varmasti niin kuin paljon, mutta jäälläolo on varmaan sitä 4-5 kertaa viikossa, että ei hermostokaan oikein pysty isompia määriä tekemään, että se on niin herkkää se määrämittaisen heittäminen, että siinä kun joka päivä on jäällä, niin sitä ei itsekään tunne enää, että millä voimalla sitä heittää.
1: Kyllä. Kiitos Matias Hänninen oikein paljon, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun kertomaan tästä curlingista ja veikkaat, että muutkin keski-ikäiset vähintäänkin ne, kiinnostunut lajista ja toivottavasti saadaan lajiin pari uusia harrastajia.
2: Kyllä, ei muuta kuin viestiä tänne päin. Kiitos. Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Karjalainen syke.

0: Torstai-aamu, erittäin kaunis ja selkeä, aurinko paistaa mukavasti. Vilakkaa siellä kyllä on ainoastaan tässä vaiheessa noin 6 astetta mittarissa. Siinä Halo Helsinki ja Gardenia. Kello on 9.33. Jatketaan paikallisella musiikilla eteenpäin. Itse asiassa tuossa kello 10 uutisten jälkeen sitten paikallista musaa lisää tarjolla siellä paikallinen putki starttailee. Nyt Vei Härköstä ja Vanha ihme lapsi.
1: Sykkeen A.

Siinä Nikon ja Vincen kappale Am I Wrong. Nyt toradaan Sugar, sen jälkeen mainokset ja kappale. Ja sittenpä soitellaankin Rantakylän varaosan asiantuntija Janne Koskelalle.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
1: Linjojen päässä meillä on siellä Rantakylän varaosan asiantuntija Janne Koskela. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Tässä taas kivaa yhteistyötä tehdään ja näinpä talvirenkaatkin laitetaan jakoon tuossa noin kuukauden kuluttua. Otetaan tämä nyt ihan aiheeksi tähän ensimmäisenä, eli minkälaiset renkaat on mahdollista voittaa?
2: Meillähän on siellä jälleen Bridgestonein sponsoroimana tämän Bridgestone Blitzak Spike 3, mikä on heidän tämä uusi nastarengastyyppi, mikä on pärjännyt erittäin hyvin testeissä ja soveltuu sähköautoihin ja polttomoottoriautoihin.
1: Tänne ollaan saatu aika kivasti osallistumisia jo tähän verkkosivujen kautta ja ollaan kerätty pikkusen listaa näistä kysymyksistä, joita nyt esitetään sitten sulle. Ootko asiantuntijana valmiina?
2: No, totta kai.
1: No niin, tästäpä pesee. Kannattaako itse vaihtaa auton sytytystulpa? Tämä selkeästi pohdituttaa jota auton huoltaja.
2: No sytytystulpat on osa, mikä vaihdetaan auton määräaikaishuollossa tietysti. Valmistajan määrittelemän kilometrin välein ja niiden välillä vaihtamiseen nyt on aika vähän tarvetta. Se, että kannattaako vaihtaa itse, niin on tietysti kiinni vähän automallisesti ja vaihtajasta. Jossain autossa tarvitaan erikoistyökaluja.
1: No sitten toinen kysymys. Miksi autoni Ford ei lämpene talvella, vaikka on lämmityksessä? Ei 10 kilometrin ajon jälkeenkään, vaan pitää ajaa pitkä matka, niin sitten vasta lämpenee. Termostaatti on vaihdettu. Joku muukin piti vaihtaa, mutta sitäkään ei vaihdettu, kun se sitten pitemmän ajon jälkeen lämpenikin.
2: Voi kun näihin pystyisi aina yhden keskustelun perusteella ratkaisu antamaan, mutta jos termostaatti on kunnossa, niin lähtisin kyllä tutkimaan sitten nestekiertoa, että eikö jäähdytysneste kierrä vai onko se tukoksia tai epäpuhtauksia tai ilmaa tai jotain tämmöistä.
1: No sitten, milloin talvirenkaat olisi iän puolesta hyvä uusia, vaikka nastat olisi vielä ok? Omat renkaani ovat 10 vuotta vanhat.
2: Rengassiton suositus on se, että 10 vuotta vanhemmilla renkailla ei ajeta, että sitten se kumi rupeaa olemaan jo oikeasti aika kovaa. Toisaalta testit näyttää, että 6 vuoden jälkeen renkaan käyttöönotosta niin rupeaa ominaisuudet olemaan jo heikot. Että kyllä varmasti alkaa uusissa olemaan, jos 10 vuotta on hänellä ikätään.
1: Kyllä. Hei, sitten viimeisenä kysymyksenä, äsken avasitkin tuota rengasmallia jo pikkusen, mutta kysymys kuulet, onko Bridgestone Blitzak Spike 3 sopiva valinta sähköautoon? Pitääkö sähköauton talvirenkaissa huomioida jotakin erityistä ja paljonko on Blitzak Spike 3 kulutuspinnan syvyys?
2: On erinomainen valinta sähköauto, se on nimenomaan siihen tarkoitettu ja tärkeintähän on, että sähköauto laitetaan rengas, mikä on siihen ajateltu. Ainoastaan sillä tavalla se toimintamatka pysyy sitten valmistajan suunnittelemana. Spike 3 pinnan paksuus taitaa olla vähän kiinni siitä tarkasta tyypistä ja koosta, mutta sanoisin, että 90 milliä UR-renkaan kulutuspinta on yleensä.
1: No nyt saatiin ainakin muutamaan asiantuntijan vastaukset. Kiitos Janne Koskela ja hyvä kuulija. Voit käydä jättämässä lisää pohdittavaa meille purtavaksi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Sieltä löytyy talvirengaskilpailu ja viikon päästä torstaina sitten Janne Koskela jälleen linjojen päässä. Oikein mukavaa päivää Janne sulle ja turvallista ajoa.
2: Kiitos samoin.
0: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.

0: karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Yrittäjyyden alkua tukevan starttirahan suosio on pysynyt vakaana Pohjois-Karjalassa. Yli 100 tuoretta yrittäjää on saanut myönteisen päätöksen tänä vuonna elokuun loppuun mennessä. Starttirahaan on Pohjois-Karjalan työllisyysalueella budjetoitu tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa. Joka viides hakija on saanut kielteisen päätöksen ja yhtenä suurimpana syynä ovat maksuhäiriömerkinnät ja verovelat. Luumäen Suurikankaalle on jätetty lupahakemus tuulivoimaloiden rakentamiselle. Suurikankaan tuulivoima Oy hakee lupia 14 tuulivoimalan rakentamiseen alueelle. Suurikankaan tuuli- ja aurinkovoima osa yleiskaavasta jätetyt valitukset ovat puolestaan edelleen käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Valituksen ovat jättäneet Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ja asiamiehen välityksellä yli 30 henkilön ryhmä kiinteistöjen omistajia, haltijoita ja kuntalaisia. Pääskyvuoren rinnekeskus ei saa Heinäveden kunnalta hakemaansa taloudellista tukea. Yhtiö on hakenut 20 000 euron vuosittaista tukea ja niin ikään 20 000 euron investointitukea. Rinnekeskus on perustellut hakemusta sen merkityksellä kunnan matkailulle, liikunnalle ja elinvoimalle. Kunnan hallituksen mukaan kuntaa ei tällä hetkellä myönnä suoria avustuksia yksittäisten yritysten liiketoiminnan tukemiseen. Kunta kutsuu yhtiön neuvotteluun palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Pääskyvuoren ja muun Heinäveden kunnan alueella. Ja sitten STT:n uutisia. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Heitä on syytetty törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid. Palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
7: Torstai-aamu on erittäin viileä, ainoastaan 4 astetta ollaan plussan puolella ja tuntuma kuin 1 astetta tällä hetkellä, eli nuttua niskaa. Sää on kuitenkin erittäin selkeä. Tuolla iltapäivän puolella alkaa sitten pilveä ilmaan

0: tuo taivaalla ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana ja tuulen puskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 9 astetta.
1: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Torstai-aamun paikallinen putki starttaa tästä, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa luvassa. Ja ensimmäisenä mennään maailman ensimmäisen yhteiskanteleyhtyeen kappaleeseen. Eli Veila on kyseessä ja tässä kaiken aikaa.

0: Seuraava kappale onkin varmasti monelle tullut tutuksi tämän vuoden aikana. Ismo Alangon uusin albumi julkaistiin tuossa ja tämä kappale löytyy sieltä. Hyvältä näyttää, pahalta tuntuu.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään paikallisessa putkessa kuultiin Veilan kaiken aikaa ja nyt jälkimmäisenä sitten Ismo Alangon kappale Hyvältä näyttää, pahalta tuntuu. Jatketaan huomenna perjantaina sitten paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen. Ja jos sulla on jotain toiveita paikalliseen musaan liittyen, niin laitapa tulemaan tänne studioon numero 050-330-9443.
1: Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!

0: Hetken päästä studiossa puhutaan musiikista, hyväntekeväisyydestä ja siitä, miksi naisten asema musiikkialalla ja väkivallan vastainen työ haluttiin tuoda samaan iltaan. Uimapukukierros siis kokoaa Kerubin kellarin joukon esiintyjiä ja illan lipputuotot, ne lahjoitetaan naisten linjalle. Studiossa hetken kuluttua haastateltavana Hanna Hiltunen, Sanna-Mari Savolainen ja Oona Heikkinen ja kysytään, että mistä koko idea oikein syntyi ja millainen porukka uimapukukierros on ja miten vakava aihe yhdistetään kunnon bileiltaan.
1: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, Hanne Hiltunen, Sanna-Mari Savolainen ja Oona Heikkinen. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Mites aamu on lähtenyt käynti?
3: Ihan mukavasti.
2: Kyllä. Joo, kuulas kaunis syysaamu ja viikonloppu lähestyy, niin mikä sen parempaa? Jep.
1: Viikonloppu lähestyy ja lauantaina sitten keikkaa tuolla Kerubissa pukkaa. Mikä uimapukukierros oikeastaan on ja miten tämä porukka on syntynyt sen siihen?
2: No tämä bändi oikeastaan syntyi tämän hyvän tekeväisyysidean ympärille. että koko ajatus lähti siitä, että satuin lukemaan lehtiartikkelin Afganistanin naisista ja heidän tilanteesta. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että miten sitä voisi itse niin kuin tehdä jotain tämän asian tai aiheen hyväksi. Ja sitten ehdotin Reginalle, että pitäisikö järjestää tämmöinen joku hyvän tekeväisyystapahtuma, konsertti, keikka. Ja sitten Regina lähti heti mukaan ja vielä samalla viikolla niin palaverattiin sitten melkein koko bändin kanssa. Että siitä tämä lähti niin kuin liikenteeseen koko juttu oikeastaan.
1: Tärkeällä asialla ollaan, tuntuu, että ei ikinä tarpeeksi puhutakaan näistä asioista.
3: Jep, näin se kyllä on, että silleen kivaa päästä hyödyntämään sitä niin kuin omaa niin kuin tavallaan ammattitaitoa myös tämmöisen asian niin kuin hyväksi tavalla, että kun aina miettii, että mitä voisi niin kuin tehdä, että tuntuu vähän silleen ankeille uutiset ja kaikki, niin sitten, että oli superhyvä idea ja tähän oli sille helppo kyllä suostua mukaan, kun kysyitte, että
2: jep, tämä kyllä syntyi hyvin helposti, niin kuin että ei tullut niin kuin kieltäytymisiä ja niin kuin, kun tuntee näin hyviä, hienoja naismuusikoita, niin oli helppo synnyttää tällainen bändi.
1: Ketä kaikki teitä on mukana lauantaina esiintymässä tuolla Kerubissa?
4: Kerubissa siinä on useampi esiintyjä. Ensin illan aloittaa Musta Muusa, joka on tämmöinen runoilija, lausuntataiteilija. Sen jälkeen soittaa Laura Kielo, joka on elektropop-artisti paikallinen. Sitten soittaa Sähkökoira, äsken kuultiinkin hieno kappale heiltä. Ja sitten meidän vuoro, eli uimapukukierros, ja sitten illan päättää DJ Terhinaattori. Ja kaikki esiintyjät on naisia.
3: Niin, kyllä. Joo.
2: No, sattumalta.
4: Sattuma, ihan sattumalta.
1: Teidän ohjelmistossa kuullaan paljon siis suomalaisten naismuusikoiden kappaleita, millä perusteella biisit on valittu.
4: Olisiko meillä ollut silleen laulaja edellä, että mikä sopii, niin kuin, mikä on Reginan suuhun sopinut hyvin. Ja
3: kyllä ne niin kuin lyrikoiltaan on silleen vähän osittain tähän teemaan liittyviä. Ja ehkä sitten, jos miettii vaikka, meillä on vaikka Erika Wiikmanilta useampi biisi, niin ehkä se silleen semmoisena hahmona on niin kuin tavallaan semmoinen, jota me niin kuin arvostetaan tämmöisellä niin kuin naistekijänä tai tekijänä ylipäänsä. Että niin kuin halutaan myös totta kai sitten korostaa sellaisia artisteja, mitkä meidän mielestä on tehnyt niin kuin hyvää työtä niin kuin itsessään jotain niin kuin asiaa eteen. Että varmaan se oli yksi myös. Että
2: kyllä.
4: Ja isoja hittibiisejä ja just tosi menevää musiikkia.
3: Että niin, kyllä. Että on toki vähän raskaampiakin lyrikoita siellä seassa, mutta on myös tarkoitus pitää hauskaa ja suurimmaksi osaksi kyllä pidetäänkin. Että
2: jep, kyllä, bileet luvassa.
3: Kyllä, se pääsee.
1: Hei, kertokaa pikkusen teidän omasta soittohistoriasta, se kiinnostaa kovasti. Sä oot ainakin musiikin opettaja, eikö vaan Sanna-Mari?
3: Joo, kyllä. Lyse on peruskoulussa musiikinopettajana, yläkoulumusaopena näin niin kuin päivätyönä ja sitten iltatöinä ja viikonlopputöinä sitten keikkoja basson varressa, että sähköbasso on minun pääsoitin ja keikkoja on tullut paljon soitettua ja olen teininä aloittanut soittamaan ja monennäköistä musaa, että big band musaa ja rockia ja heviäkin vähän ja ehkä jotain jatsotyyppistäkin matskua ja aika paljon kaikenlaista, että en koe sille itse niin kuin olevan niin kuin tietyn tyylilajin, siis toki tämmöinen niin kuin rytmimusiikin niin kuin soittaja, mutta en minkään tietyn lajin varsinaisesti. Että
1: mites Oona? Miten pitkään oot päässyt musa-alaa näkemään jo?
4: No tässä nyt itse asiassa niin kuin viimeiset pari vuotta on soittanut silleen aktiivisesti päivittäin kitaraa, että nyt viime keväänä valmistuin konsalta muusikoksi ja nyt on onneksi siunaantunut muutama yhtye tähän, että missä pääsee sitten soittaa.
1: Entäs Hanne?
2: Mä just tajusin tuossa hetki sitten, että nyt tulee 20 vuotta tänä syksynä rumpujen soittoa, että se lähti sieltä musiikkiopistosta ja sieltä asti on soittanut ja tässä sitä ollaan. Että vähän niin kuin Sanna-Mariet on päässyt kivasti kyllä soittaa tosi erilaista musaa erilaisissa projekteissa, erilaisissa kokoonpanoissa, ihan niin kuin tanssimusasta poppirokkiin, bilehommiin ja sitten vähän glasaarimpaakin välillä lyömäsoittimien kanssa ja kaikkea oikeastaan sitä väliltä, että kivasti on tosiaan niin kuin päässyt erilaisia juttuja tekemään vuosien varrella.
1: Niin, musiikkialalla puhutaan paljon siitä, että miten eri tavoin naismuusikoihin edelleen suhtaudutaan. Mennään hetken kuluttua tähän aiheeseen. Otetaan kappale väliin. Laura Kielo ja Pääsano.
5: Pääsano, joksi

0: Siinä Laura Kielon kappale pääsanoi, ja tosiaan Laura Kielo esiintymässä tuolla viikon loppuna Kerubissa tässä hyväntekeväisyysillassa. Täällä studiossa siis Hanne Hiltunen, Sanna-Mari Savolainen ja Oona Heikkinen puhutaan tulevasta lauantaista. Musiikkialalla siis puhutaan paljon siitä, että miten eri tavoin naismuusikoihin edelleen suhtaudutaan. Minkälaisia kokemuksia teillä itsellänne on tämmöisestä? Sitä on tosi kummallista, että suhtaudutaan jollain tavalla. Äsken puhuttiin curlingista ja siitä, että miksei kaikki voi olla vaan niin sekajoukkueessa.
1: Niin. No, aika monenlaisia kokemuksia varmasti, että osa on ehkä sellaista niin kuin, positiivista kuriositeettia, että nainen soittaa rumpuja, niin se on mielenkiintoista. Ja jotkut niin kuin, on sanonut, että siistiä, että on naisrumpali. Mutta sitten on toisaalta myöskin ehkä semmoisia niin kuin, vähän, että tietyllä tavalla ehkä kyseenalaistetaan niin kuin taitoja tai semmoista sitten ikävämpääkin tai tytöttelyä tai tämmöistä, niin sitäkin on kyllä tullut koettua, että ihan ääripäästä toiseen oikeastaan.
2: Joo, kyllä siinä on just se havaittavissa, että niin kuin, totta kai tulee sitä positiivista huomiota huomattavasti helpommin kuin jollekin samanikäiselle miehelle ehkä tulisi jostakin, että tosi usein tullaan sanomaan, että oi kyllä sä soitat hienosti, mutta no niin, kyllähän pitäisi olla itsestään selvä, jos mä niin ammattilainen niin tässä asiassa. Että
0: niin, kuin, niin, what the
2: hell. Mä oon niin 20 vuotta soittanut bassoa, että
1: hyvin soitat naiseksi.
2: Että niin kuin, kiitti, hei. Niin. Mutta totta kai sitten niin kuin, pitää, niin kuin, että ehkä se sitten on niin harvinaista edelleen, että sitä pitää tehdä sellainen niin kuin, juttu sitten. Että. Ehkä sellaisia niin kuin, just sitten niitä semmoisia. No just semmoinen aika tyypillistä, että tullaan vaikka jossakin pätemään niin kuin mun omistajista tai soittokamoista vaikka mulle, jotka on mun omia. Niin kuin, että sitten joku usein ehkä mieshenkilö tulee sitten, että no tämä on tämmöinen ja tämmöinen. Sitten on silleen, että niin mä tiedän, kun se on mun oma. Että,
1: joo, ja mullekin niin kuin on tarjottu rumputunteja niin, yhden kyllä, keikan jälkeen kyllä yleisöstä. Että kaikkea tämmöistä.
2: Ja sitten niin kuin, no se nyt on tai niin kuin musaliikkeessä joskus, ei paikallisesti. Audioforumissa on erinomainen palvelu Markulla ja kyllä olen vakioasiakas, että täällä ei ole kyllä tätä ongelmaa. Mutta sitten jos menee nytkin muualle, missä, niin kuin, koska täällähän niin kuin meidät varmaan jo silleen, tiedetään, että olemme muusikoita, mutta pitäisi se päätä kaikkiin naisiin, jotka sinne tulee, että oletus on, että ollaan tulossa niin kuin tosissaan niin kuin jotain ostamaan. Että jos menee vaikka puolisoni kanssa, joka on miespuolinen kitaristi musiikkikauppaan, niin voi olla, että hänelle tulee kysymys, että mitä sä oot etsimässä. Mm. Sitten vaikka mä olisinkin se, joka olisi ostamassa, että mä olisin valmis ostamaan vaikka nyt uuden basson täältä, niin sitten, että mua ei välttämättä huomioi sellaisessa tilanteessa, vaikka mä oon ihan yhtä lailla siinä niin kuin ostohousut jalassa niin sanotusti. Niin.
1: Mm, se vähän niin kuin menisi autokauppaan.
2: Niin kyllä, että sitten. Se on vähän sellainen, että okay.
0: Tämä on jännää jakoa sillä tavalla, että tähän niinku kulminoituu myös niinku soittimeen aika lailla.
2: Niin, kyllä.
0: Siis sillä tavalla, että jos viulu on vaikka kyseessä tai tällä, niin ei, sit ei ole. Mistä se johtuu, että tietyt soittimet on feministisiä enemmän kuin toiset sitten?
2: En tiedä, se on varmaan se, mihinkä sattuu sitten tarttumaan. Että ehkä ne bändisoittimet on sitten ollut miesten soittimia jostain syystä enemmän. Ehkä kitara on musta eniten vielä niin kuin, että musta tuntuu, kun mekin soitetaan Hannen kanssa useammassakin tai muissakin tämmöisissä naisbändeissä, kun aina etsitään tuuraajia, niin se kitaristin etsiminen on niin kuin yleensä se haastavin homma, koska se sähkökitara on semmoinen soitin, mitä naiset ei jostain syystä päädy niin kuin ammatikseen soittamaan. Että sitten basisteja on paljon enemmän rumpaleita mun mielestä. Että.
1: No se on kyllä jännä. Niin kuin, se on hyvä kysymys, että minkä takia joku soitin esimerkiksi koetaan enemmän maskuliiniseksi tai feminiiniseksi tai näin, mutta sitten kun miettii, niin oikeastaan niin kuin tuntuu siltä, että jokainen soitin voi sopia niin kuin tietyllä tavalla miehelle, että mies voi soittaa vähän niin kuin kaikkea, mutta sitten jos miettii, että mikä soitin on semmoinen, mitä pelkästään ajateltaisiin niin kuin naisille tai jotenkin feminiinisenä, niin ei semmoisia ehkä ole.
2: Niin, ei niin paljon.
1: Niin,
0: tämä on jännä asetelma, mutta siis tämä on tosi huvittavaa niin kuin kuulla, että asiat on tällä tavalla. Niin kuin, että tässä niin kuin, tyttöjenkin niin kuin isinä itse ajattelee sitä, että niin kuin maailma on avoin kaikille samalla kyllä tavalla, mutta ei ole. Ei joo, mikä on tosi surullista ja kyllä niin kuin tulee semmoinen olo, että niin kuin sitä vastaan ehdottomasti tehdään kaikkemme.
2: Ja sitä Vesalakin laulaa, että synnyin siellä, missä tytöt ei soita kitaraa. Että sitten, ja sitten, toki kun itse olen opettajana, niin sitten mä puhun tästä ihan ääneen siellä, että te voitte kaikki soittaa mitä te haluatte, että ei ole mitään sellaisia, että vaikka niitä esikuvia. Kyllä se on sitäkin, että jos me katsotaan televisiosta mitä tahansa musiikkiohjelmaa, niin montako bändisoittimia soittavaa naista sä näet siellä? No tällä hetkellä Tanssitähtien kanssa bändissä on Ansku Mellanen, mikä on musta ihan mahtavaa, mutta sanokaapa joku toinen, joka soittaa vaikka kitara tai bassoa televisiossa tällä hetkellä.
0: Michael Jacksonin viimeisellä rundilla oli aika siisti kitarasoittaja.
2: Kyllä.
0: En muista hänen nimensä, mutta hyvin veti.
2: Mutta se, niinku, että se semmoista esikuvien puute tavallaan. No sanokaapa naispuolisia sähkökitaristeja. Erja Lyytinen, okei, no niitä nyt on enemmän jo. Alkaa vähitellen olemaan, mutta että jos sitä esikuvaa ei ole, niin sitten ajattelet, että no ei toi ole niinku mulle. Tai että.
1: Niin, kyllä se on tärkeää, että on niitä esikuvia nimenomaan, että voi tavallaan samaistua johonkin. Että jos sitäkin miettii silloin nuorena, kun aloitti soittaa rumpuja, niin ei silloin niin kuin ollut semmoisia tavallaan naispuoleisia rumpaleita niinkään, että ketä olisi nähnyt jotenkin niin kuin vahingossa siellä sun täällä. Että kyllä se on varmasti tärkeä myöskin se esikuvien olemassaolo.
0: Lauantaina Kerubissa hyvän tekeväisyys, bileet ja te olette valinnut lahjoituskohteeksi naisten linjan. Miksi?
1: No palauteltiin silloin aluksi varmaan, että mikä olisi sellainen hyvä kohde ja aika äkkiä se naisten linja vaan sitten tuli niin kuin mieleen, että se on niin kuin tämmöinen kotimainen järjestö, joka tekee hyvää työtä niin kuin naisten puolesta ja väkivaltaa kohtaavien naisten hyväksi. Niin se vasta jotenkin valikoitu sieltä, että haluttiin tukea tätä toimintaa.
0: Mitäs toivotte, että yleisölle jää illasta käteen tietenkin hyvän fiiliksen lisäksi?
3: No ehkä semmoinen yhteisöllisyys ja semmoinen, että ollaan niinku yhdessä hyvällä asialla ja että voidaan yhdessä pitää hauskaa ja kaikki on tervetulleita tai kokee itsensä tervetulleeksi siellä. Niin.
1: Ehkä niitä esikuvia myös.
2: Niin, kyllä.
3: Niin, ehdottomasti, että ollaan hyvä esimerkki, että ollaan itse järjestetty tämä ja näin voi niinku tehdä.
2: Niin, kyllä. Niin, se pääsee, että ei tarvitse aina odottaa, että joku muu tekee sen työn ja minut kutsutaan jonnekin, vaan että me halutaan tehdä tälleen ja että pitää niin kuin vaan tarttua sitten toimeen, kun tulee semmoinen fiilis.
0: Onko tämä teille yksittäinen tällainen hyvän tekeväisyyskeikka vai voisiko uimapukukierros kasvaa vielä paljon isommaksi?
3: Niin, sitten toivotaan, että tästä tulisi vaikka perinne, että joka vuosi olisi sitten joku tämmöinen vastaava tempaus.
2: Niin, miksipä ei, kyllä. Ja kyllä niin kuin toki bändinä niin kuin olemme avoimia tekemään siis muitakin keikkoja. Ehkä me ei ihan semmoiseen hääbändihommeliin tällä kokoonpanolla lähetä, mutta semmoiseen, niin kuin, että jos on joku just tilaisuus, mihinkä tämän tyyppinen niin kuin musa sopisi, niin kyllä toki niin kuin bändinä tehdään mielellään lisääkin. Ja meillä oli silloin vappuna semmoinen harjoituskeikka niin sanotusti, niin se oli ihan hyvä.
0: Elikkä Kerubin kellarissa ei ole sattuma, että tyttöjen päivänä järjestetään 10. päivä lokakuuta tämä hyvän tekeväisyys tapahtuma ja kello 19 tosiaan siellä illan ohjelma starttaa lausunta taiteilija Katja Järstä on ja sen jälkeen sitten äsken kuultua Laura Kieloa siellä on luvassa ja kuultiinpa aikaisemmin tuossa myös Sähkökoira ja sitten uimapukukierros bilebändi kello 21 alkaen, jonka jälkeen vielä Terhinaattori kello 22 eteenpäin, ei muuta kuin suuntaamaan kohti Kerubia. Kiitoksia oikein paljon, Hanne Hiltunen, Sanna-Mari Savolainen ja Oona Heikkinen, kun pääsitte tänne Sykkeen aamuun ja hyviä bileitä.
2: Kiitos paljon
1: ja tervetuloa.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Karjalainen syke.

Iina Forsman ja Pass You By. Kello on 10:50. Tähän alkaa pikkuhiljaa päättyä Sykkeen aamu ja huomenna jatkuu teidän seurana kello 6:11 Jose Marttiin siellä. Hetken kuluttua kello 11 uutiset. Siellä kerrotaan, että sama perhe on menettänyt kotinsa tulipalossa ja toistamiseen Ylämaalla Lappeenrannassa. Toisena aiheena karhut ja hirvet, jotka kulkevat itärajan aidan läpi omista porteistaan Pohjois-Karjalassa. Huomenna tosiaan kello 6:11 laskeudutaan viikonloppuun Sykkeen taajuuksella, ei muuta kuin kuulolle silloin. Ja meikäläinen täällä uudemman kerran sitten maanantai-aamussa. Toivotan kaikille siis tässä vaiheessa omasta puolesta hyvää viikonloppua. Nyt kahden kappaleen kautta noihin kello 11 uutisiin.

0: laukausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
2: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Sama perhe on menettänyt kotinsa tulipalossa jo toistamiseen ylämaalla Lappeenrannassa. Perheen omakotitalo on palannut asuinkelvottomaksi Varikkotiellä varhain tiistai-aamuna. Vuoden 2024 helmikuussa tuli tuhosi puolestaan vanhan liikehuoneiston, jonka yläkerran asuinhuoneistossa perhe asui. Ylämaalla asukkaat ovat lähteneet ponnekkaasti järjestämään keräyksiä perheen hyväksi. Varikkotien tulipalon syttymissyytä tutkitaan. Karhut ja hirvet kulkevat itärajan aidan läpi omista porteistaan Pohjois-Karjalassa. Portit on sijoitettu tiedetyille ja vakiintuneille eläinten liikkumisreiteille vähintään 3 kilometrin välein. Eläinportteja valvotaan teknisesti ja ne voidaan sulkea tarvittaessa heti. Kaakossa portteja on nyt kiinni villisikojen ja afrikkalaisen sikaruton takia. Pohjois-Karjalassa esteaitaa on runsaat 30 kilometriä. Imatran kyytibussit on myyty lappeenrantalaiselle Toimivento Ky:lle. Kyytibussien pitkäaikainen omistaja ja toimitusjohtaja Juha Koivuvaara menehtyi keväällä, minkä jälkeen yhtiön omistus vaihtui. Kauppoja suunniteltiin jo ennen hänen kuolemaansa. Imatran kyytibussien tilausliikenne ja matkatoimistotoiminta jatkuu ennallaan entisellä nimellään ja kalustollaan Toimivento Ky:n tytäryhtiönä. Tällä hetkellä kyytibussien kalustoon kuuluu yhteensä 7 isoa bussia ja 1 pikkubussi. Ja sitten STT:n uutisia. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee jopa 700 miljoonan euron osakeantia aiemmin julkaistun yrityskaupan rahoittamiseksi. Kesko on kertonut ostavansa Daalin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiöltä. Euroopan unionin komissio on hyväksynyt kaupan ehdoitta. Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulee Keskon suurin toimiala. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen on osallistunut 76% alakoulun oppilaista ja 81% yläkoulun oppilaista. Osuus on laskenut molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen on osallistuttu Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturva.
2: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Maan eteläosassa luvassa lisääntyvää pilvisyyttä ja alueen länsiosassa paikoin vesisadetta. Lämpötila on 8–12 astetta. Ja maan keskiosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosassa lännestä alkaen yleistä sadetta. Yöllä sade on paikoin runsasta. Lämpötila 4 ja 10 asteen välillä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Keskipäivän keidas.
2: Oikein mukavaa torstaita, kello on kohta 8:08. Se on keskipäivän keiras täällä studiossa, Timo Lievemaa. Vielä tänään ja huomenna mennään vähän poikkeusaikataululla, Jani vielä sairastelee, joten Pekkasen Mari on tuossa iltapäivässä tänään ja huomenna ja allekirjoittanut hoitelee sitten keskipäivän keitaan. Tuli muuten tässä mieleen, että mikä taito kaikkien tulisi osata? Heittelepä mulle WhatsAppiin oma näkemyksesi. Mikä on semmoinen taito, mikä jokaisen meistä tulisi osata? WhatsApp-numero on 0406195939. Käydään niitä tässä muiden aiheiden ohessa tällä tunnilla läpi. Siis mikä taito ihan jokaisen meistä tulisi osata? Mä voin heittää oman lusikkani tähän soppaan vaikka sillä, että jos minulta kysytään, että mikä taito kaikkien pitäisi osata, niin mä sanoisin ehdottomasti, että puuron keitto. Nimittäin, jos allekirjoittanut on esimerkiksi viikonlopun työreissussa tai muualla, niin meillä saattaa kotona tulla sanomista, jos se toinen osapuoli tekee puuron. Et ei mennyt ihan kohdilleen. Juu, se on mun mestarinäyte, tämä puuro. Mä tiedän siihen salaisuuden. Mä voisin jossain kohtaa kertoakin, mut hei, 0406195939, pistelepä viestiä. Mä haluaisin tietää, että mikä on semmoinen taito, mitä kaikkien pitäisi osata.
3: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

Keskipäivän keitaalla Kent, kello on 11.15. Tuossa kyselin ekassa spiikissä, että mikä taito kaikkien tulisi osata, ja WhatsApp on ruvennut laulamaan. Tuossa Anu kirjoitti, että ehdottomasti solmion sitominen, nimittäin mieheni ei osaa sitä. Joo, otan osaa. Sikke kirjoittaa, että jokaisen pitäisi osata hätä, ensiapu ja uimataito. Niillä pääsee jo pitkälle. Joo, toikin on kyllä ihan hyvä. Ootas, tuohon tuli just yksi vielä. Kun mainitsin sen puuron keiton, niin täällä on tullut tämmöinen viesti nyt sitten, että mikä taito kaikkien tulisi osata. Nälän siirto. Onnistuu puurollakin. Joo, ihan hyviä. Saa pistää edelleen. Tehdään nyt silleen, että käytetään tämä ensimmäinen tunti tähän teemaan. Mä keksin jonkun toisen sitten tuohon toiselle tunnille ja otetaan tuon Frans Harjun ja Myman jälkeen sitten jo vähän ihan oikeatakin asiaa.

0: Karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
5: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Viva. Home soon. Kello lähestyy 11:30. Mukavasti herätti nyt teissä ajatuksia tämä päivän kysymys. Eli mikä taito kaikkien tulisi osata? Joo. Tuossa Virpi Raumalta kirjoitti, että Moitimo, pistekirjoituksen lukeminen on meille näkövammaisille hyvä taito. Itse osaan lukea pistekirjoitusta. Joo, ja itse asiassa tähän samaan nyt, kun tuossa Virpi kirjoitti tämän pistekirjoituksen, niin tuli itsellä mieleen, että viittomakieli. On ollut muutama semmoinen tilanne, että vähän harmittaa, että ei osaa viittomakieltä. Että siitä joskus tietyissä tilanteissa saattaisi olla kyllä hyötyä. Ja sitten Juha kirjoittaa, että renkaan vaihto. Terveisiä kaikille, jotka ei itse vaihda renkaita. Joo, totta. Siis kyllä mä osaan vaihtaa renkaat, mutta ehkä sitä on tässä iän myötä vähän laiskistunut. Ei enää ihan niin paljon vaihtele itse, vaan mieluummin sitten vaihdattaa. Mutta kyllä se on hyvä taito osata. Joo. Tämä, josta eilenkin muuten puhuttiin iltapäivässä, tämä surullisen kuuluisa epäonnistunut telotusyritys Yhdysvalloissa, niin se saa nyt uusia kierroksia jatkuvasti. Tuolta yle.fi löysin tämän uutisen, siis tuolla Tennesseessä hengissä selvinnyt Krista Pike, niin hänen asianajaja kertoo vähän lisää. Hänen asianajajansa on Randy Spivey. Hän luuli vielä maanantaina, että Pike oli aivokuollut ja että elintoimintoja ylläpitävät laitteet kytkettäisiin pois seuraavana päivänä. Mutta kaikkien yllätykseksi tiistaina Pike heräsi ja alkoi jopa puhua. Minulla ei ole selitystä siihen, mitä tapahtui maanantai-illan ja tiistai-aamun välillä, mutta tiedämme, että Kristalla on edessään pitkä matka toipumiseen. Ensimmäisenä kuulemma Pike oli kysynyt, että missä hän oli. Murhasta tuomiton Paikin teloitus myrkkyruiskeella epäonnistui viime viikon keskiviikkona ja hänet vietiin sairaalahoitoon tajuttomana ja kriittisessä tilassa. Ja nyt sitten asianajajien mukaan Paikella on keuhkokuume ja verisuonitukos, eikä hän pysty liikuttamaan pahoin vahingoittuneita käsiään. Tuomari määräsi eilen keskiviikkona Tennesseen viranomaisia säilyttämään kaikki todisteet, jotka liittyvät Paiken epäonnistuneeseen teloitukseen. Joo, no nyt tässä on sitten tämä mielenkiintoinen, että mitäs nyt sitten tapahtuu? Mitäs nyt sitten tapahtuu? Vedetäänkö johdot niin sanotusti irti? Tehdäänkö uusi myrkytys vai mitä tässä nyt tulee sitten oikein tapahtumaan? Voit muuten osallistua vieläkin tuohon tämän tunnin keskusteluun, eli mikä taito kaikkien tulisi osata? WhatsApp-numero 0406195939. Erinomaisia vastauksia on tullut ja vielä niitä voi tänne pistellä. Years and Years ja King soi tässä keskipäivän keitalla seuraavaksi. Mukavaa torstaita!

0: Years and Years ja King. No niin, täältähän tulee muuten hyviä tarvittavan taidon ohjeita. Eli 0406195939 numerossa, WhatsApp-numerossa, niin mikä taito kaikkien tulisi osata? Ja Jomppeli tässä kirjoittaa, että ehdottomasti tarvittava taito, hygienia. Olipa kyse sitten henkilökohtaisesta tai vaikkapa elintarvikkeista ja niiden käsittelyvälineistä. Itse näin savolaisesta kautta karjalaisesta kulttuurista kasvaneena olen ollut eri puolilla Suomea töissä ja viimeiset parikymmentä vuotta Pohjanmaalla, niin en ole koskaan oppinut sikäläistä lainausmerkeissä hygieniakulttuuria. Esimerkiksi minulle on valtava häpeä ja kasvojen menetys, jos vaikka olen tarjoilemassa vieraalle kahvia tai ruokaa astiasta, mikä ei ole puhdas. Tuolla naapurissa maakuntarajan toisella puolella ei ole mitään väliä. Tämmönen. All right. Ja sitten tästä otetaan vielä Tuijan viesti. Kyllä jokaisen pitää osata tehdä veroilmoitus tai täyttää veroilmoitus. Joo, oikein hyviä taas. Saa vieläkin pistää. Kyllä me tässä ehditään ennen 12 lukaseen. 0406195939. Tuolta ksml.fi-sivustolta löysin yhden, sanotaanko, nykytrendin. Arvatkaas, mikä on nykytrendi muun muassa. Se on hammaskorut. Joo. Tässä on ksml.fi-sivustolla juttua Janika Pihamaasta, 25-vuotiaasta yrittäjästä, joka kulkee semmoisella pinkillä matkailuvaunulla. Et jos jossain sellaisen näet, niin melkein tiedät, että se on tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, liikkuva pienimuotoinen kauneustudio. Kyllä. Siinä matkailuvaunussa laitetaan asiakkaille uusia hammaskoruja. Ja jos et muuten tiennyt, niin Janikalla noita hammaskoruja on yli 200. En tiedä, miten ne suuhun mahtuu, mutta tuossa kun katsoo kuvan hymyä, niin jo pelkästään tuossa etu-ylähampaissa, niin kyllä niissä aika monta hammaskorua on. Joo. Ja siinä toimittaja, kun juttua kävi tekemässä, niin siinä olivat siskokset Senni Sini, ja he ottivat ensimmäiset hammaskorunsa ikinä. Ja pitkään ovat jo miettineet, ja nyt sitten päättivät sen tehdä. Hammaskorut siis on noussut viime aikoina suureen suosioon etenkin 18-30-vuotiaiden keskuudessa. Keskimääräisesti ikäryhmä on eniten edustettuna myös Pihamaan asiakaskunnassa, mutta kaikista vanhin asiakas on kyllä todella vanha. Nimittäin vanhin asiakkaani taitaa olla 75-vuotias nainen, jolla on koko hammasrivistö täynnä koruja. Et sellaista. Ei se ole ikäkysymys. J.B. Leppäluohtoa ja Neaa tässä seuraavaksi.
1: Keskipäivän keidas.

Nea ja Someday. 11.40 kello. Ja se on keskipäivän Keiras ja Puolen Suomen radio. Juu, tuossa yksi viesti vielä tuli. Anna pisti, että mikä taito kaikkien tulisi osata. Kahvinkeitto. No joo, siis täytyy sanoa, että itse en juo kahvia, mutta olen sen ihan vartavasten opetellut, koska meillä käytetään semmoista vähän erikoiskahvia ja mä tasan tarkkaan tiedän, että kuinka paljon sitä pitää, kuinka monta mitallista sitä pitää pistää, että siitä oikein hyvää tulee. Joo, kyllä. Kyllä mä ton allekirjoitan kahvinkeittotaito. Jos vielä jonkun vinkin haluat pistää, että mikä taito kaikkien tulisi osata, niin pistä 0406195939. Aivan erinomaisia on tullut jo tähän asti, mutta lisääkin saa laitella. Karjalainen.fi-lehdestä löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhutaan tuosta itärajan esteaidasta, jota Pohjois-Karjalan alueella on semmoiset, olisiko 30 kilometriä. Aidassa on luonnoneläinten liikkumista varten tarkoitettuja portteja, ja ne on sijoitettu, sanotaanko nyt, vakiintuneille eläinten liikkumisreiteille. Majuri Janne Laukkanen tässä jutussa kommentoi, että portteja on vähintään 3 kilometrin välein. Itärajan esteaita, se muodostuu 4,5 metriä korkeasta aidasta, teknisestä valvontajärjestelmästä, tiestä ja 25 metriä leveästä raivausalueesta. Ja myös nämä eläinportit toki, nehän on teknisesti valvottuja. Kameroiden avulla tilanteita seurataan ja pystytään sitten reagoimaan tarvittaessa nopeastikin. Eli ne voidaan sulkea tarvittaessa vaikka heti. Hänen mukaansa porttien kautta kulkee kaikkia luonnossa eläviä eläimiä. Selvästi yleisimpiä ovat hirvet ja sitten tulee karhut. Suurpedoista muutamia ilveksiä on myös nähty. Eläinten liikkuminen porttien kautta, se noudattaa kullekin lajille tämmöistä, voisiko sanoa, tyypillistä käyttäytymistä. Eläimet liikkuvat porttien läpi etsiessään ravintoa ja tällä hetkellä siirtyessään sitten talvehtimisalueilleen. Ja kaakossa portteja on nyt kiinni ja syynä on tietenkin nämä villisiat. Kun afrikkalainen sikaruttoepidemia alkoi 2 kuukautta sitten, niin portteja suljettiin muuallakin. Sittemmin niitä on juuri eläinten takia tapauskohtaisesti pohjoisempana avattu, näin Laukkanen kertoo. Ja olisiko sitten, hei, Pekka Ruuskan vuoro? Kyllä, tämä on Rafaelin enkeli.

0: Pekka Ruuska, Rafaelin enkeli. Otetaan vielä parit viestit liittyen tuohon, mikä taito kaikkien tulisi osata. Jaha, täällä yksi pistänyt. Juhlissa sisäänpäin piereminen olisi jokaisen hyvä taito osata. No, tavallaan juu, kyllä. No sit toinen viesti. Moi, jokaisen pitää osata lukea karttaa ja tehdä tulet vain puukkoa ja tulitikkuja käyttäen käytettävissä olevista puista. Tämä voi pelastaa henkilön. Joo, toi kartan lukeminen, päteeköhän se myös sitten niin kuin autoon, kun kaikki käyttää nykyisin navigaattoreita, että lätkästäisiin semmoinen paperinen kartta ja sen avulla pitäisi osata sitten suunnistaa tarvittaessa, jos vaikka netti ei toimi ja se navigaattori ei pelitä. Oikein hyviä vastauksia saatte. Otetaan muuten ensi tunnille sitten ihan toinen kysymys ja katsotaan, minkälaisia vastauksia silloin tulee. Tuolla sportti.comissa on juttua tämän päivän aika mielenkiintoisesta kohtaamisesta. Nimittäin Jokerit ja IFK:han kohtaa tänään pitkään odotetussa Helsingin paikallisottelussa. Edellisestä niin sanotusta Stadin derbystä on ehtinyt kulua 13 vuotta. Jokereiden isännöimän ottelun alla eniten on puhuttaneet korkeat lipun hinnat. Nimittäin aikuisten lipuhinta on liikkunut 60 ja 160 välissä, kyllä. Ja myös IFK on pistänyt aika korkeat hinnat. No viime yönä siis IFK on pistänyt omaan kotiottelunsa Jokereita vastaan kovat hinnat. Viime yönä Pasilassa alkoi tulla tämmöisiä protestilakanoita liigaseuran toimiston suuntaan, eli sinne Jokerien toimisto on siellä Veikkausareenalla. Joo, täällä on muun muassa tämmöinen, että Saarni, mitä urheilubisnes on ilman kannattajia? Ja toinen lakana, jossa on teille vain euroja, meille koko elämä. Joo, aika kovasti on nyt fanit ottaneet kantaa sekä IFK että Jokerien. Ja molemmat nämä ensimmäiset ottelut, sekä tämä tänään pelattava matsi että sitten seuraava, joka on tuolla IFK kotihallissa, niin aika rasvaset on hinnat ja molempien faniryhmät ovat olleet kohtuullisen kuumana. David Guetta ja Sia tässä seuraavaksi. Tämä on Beautiful People.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

David Guetta ja Sia, Beautiful People. Kello lähestyy 12 keskipäivän keitalla. Ihan tovin kuluttua vuorossa uutiset. Otetaan uutisia vielä ennen Wham-orkesteria. Tämä on The Edge of Heaven. Ja tuossa lupailin, että ensi tunnilla tulee uusi kyssäri. No sehän tulee ja WhatsAppissa jälleen vastaukset. Mutta mikä on aihe? Se selviää heti uutisten jälkeen.

0: Karjalainen Syke.
1: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kaikkuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti.

0: Lappeen rannassa. Perheen oma kotitalo on palannut asuinkelvottomaksi Varikkotiellä varhain tiistai-aamuna. Vuoden 2024 helmikuussa tuli tuhosi puolestaan vanhan liikehuoneiston, jonka yläkerran asuinhuoneistossa perhe asui. Ylämaalla asukkaat ovat lähteneet ponnekkaasti järjestämään keräyksiä perheen hyväksi. Varikkotien tulipalon syttymissyytä tutkitaan. Karhut ja hirvet kulkevat itärajan aidan läpi omista porteistaan Pohjois-Karjalassa. Portit on sijoitettu tiedetyille ja vakiintuneille eläinten liikkumisreiteille vähintään 3 kilometrin välein. Eläinportteja valvotaan teknisesti ja ne voidaan sulkea tarvittaessa heti. Kaakossa portteja on nyt kiinni villisikojen ja afrikkalaisen sikaruton takia. Pohjois-Karjalassa esteaitaa on runsaat 30 kilometriä. Imatran kyytibussit on myyty lappeenrantalaiselle Toimivento Ky:lle. Kyytibussien pitkäaikainen omistaja ja toimitusjohtaja Juha Koivuvaara menehtyi keväällä, minkä jälkeen yhtiön omistus vaihtui. Kauppoja suunniteltiin jo ennen hänen kuolemaansa. Imatran kyytibussien tilausliikenne ja matkatoimistotoiminta jatkuu ennallaan entisellä nimellään ja kalustollaan Toimivento Ky:n tytäryhtiönä. Tällä hetkellä kyytibussien kalustoon kuuluu yhteensä 7 isoa bussia ja 1 pikkubussi. Ja sitten STT:n uutisia. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee jopa 700 miljoonan euron osakeantia aiemmin julkaistun yrityskaupan rahoittamiseksi. Kesko on kertonut ostavansa Daalin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiöltä. Euroopan unionin komissio on hyväksynyt kaupan ehdoitta. Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulee Keskon suurin toimiala. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen on osallistunut 76% alakoulun oppilaista ja 81% yläkoulun oppilaista. Osuus on laskenut molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen on osallistuttu Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Maan eteläosassa luvassa lisääntyvää pilvisyyttä ja alueen länsiosassa paikoin vesisadetta. Lämpötila on 8-12 astetta. Ja maan keskiosassa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä alueen eteläosassa lännestä alkaen yleistä sadetta. Yöllä sade on paikoin runsasta. Lämpötila 4 ja 10 asteen välillä.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

Joo, oikein hyvää keskipäivää. Se on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Liemmaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Tuossa joku jo pisti WhatsAppiin viestiä, että no mikä on tämän tunnin aihe? Meillä oli viime tunnilla, että mikä taito kaikkien tulisi osata ja tuli aivan loistavia vastauksia. No, nyt samainen WhatsApp-numero 040 ja 6195939. Ja nyt on semmoinen aihe, että arjen ärsyttävät pienet asiat. Mitkä on semmosia, ei välttämättä nyt niin semmosia maailmanparannusaiheita eikä maailman isoimpia aiheita, mutta ihan pieniä juttuja, mitkä kovasti saattaa ärsyttää. No mä voin heittää taas ensimmäisen tänne kehiin, niin voitte sitten pistää omianne. Tämähän on aika klassikko, mutta kyllä mua tää ärsyttää, koska sehän on ihan selvä asia, että vessapaperirulla, senhän pitää olla siis sillä tavalla päin, että se lähtee sieltä päältä tulemaan, ei sieltä alta seinän vierestä, vaan päältä. Joo, tää on mulle erittäin tärkeä asia, ja se vähän ärsyttää, jos se on silleen väärinpäin. 0406195939, mitä on sellaisia arjen ärsyttäviä pieniä asioita? Voit pistää viestiä tulemaan, niin mä kertoilen sitten muillekin, että mitkä asiat sua ärsyttää. Joo, puhutaan kohta vähän vapettamisesta ja nimenomaan, eli tästä sähkötupakoinnista. Otetaan sitä ennen Weekend kerran Daft Punkin ja Ryan Parrish.

Ryan Paris ja Dolce Vita. Kello on 17 minuuttia yli 12. Otetaan ihan kohta uutinen, joka liittyy vapettamiseen, mutta ensin muutamia vastauksia, mitä teiltä on jo tullut. WhatsApp-numero 0406195939. Siis puhuttiin tästä arjen ärsyttävistä pienistä asioista. Mikä voisi olla semmoinen pieni asia, mikä niin sanotusti pistää vähän vihaksi? Virpi kirjoitti, että moi Timo, minua ärsyttää, jos on paljon tiskejä. Inhoan tiskaamista. Mm-hmm. Itse asiassa vähän tähän liittyen on Taru kirjoittanut näin, että ärsyttää ne, jotka ei koskaan laita työpaikan taukotilassa sitä astianpesukonetta päälle. Joo. No mä voisin lisätä, että osa siis pistää sen päälle, mutta on sit hyvin paljon semmoisia, jotka ei koskaan, sit kun se on puhdas se koneellinen, niin pistää niitä takaisin sinne paikoille kaappiin. Joo. No Jussi kirjoittaa, että ärsyttää elokuvissa möykkäävät. No mä kyllä allekirjoitan tämän. Toki riippuu nyt vähän elokuvasta, mutta jos on yhtään siis semmoinen, missä pitää vähänkään keskittyä enemmän, niin kyllä se niin on, että kyllä siinä pitää saada rauhassa katsoa sitä. Vähän sama kuin teatterissa. Teatteri on itse asiassa vielä tärkeämpi, että siellä ei yleisössä ruveta sitten sähläämään, koska se ei ole edes näyttelijöiden kunnioittamista. No mutta, mennään siihen vapettamisjuttuun. Tämä juttu löytyi Hesarista. Siis monen nuoren mielestä tämä vapettaminen saattaa olla vähän semmoinen niin kuin harmiton kokeilu. Mutta tässä jutussa kerrotaan, että tämä kokeilu voi muuttua riippuvuudeksi varsin nopeasti. Siis nuorten kehittyvät aivot ovat nikotiinille erityisen herkät. Ja tutkimuksissa ensimmäisiä riippuvuuden merkkejä on havaittu jo hyvin vähäisen käytön jälkeen. Eli terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta sanoo tässä jutussa, että riippuvuus syntyy viikoissa, ei kuukausissa tai vuosissa. Patja on terveydenhuollon erikoislääkäri ja työskentellyt tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden parissa yli 20 vuotta. Tämä vapettaminen ei ole siis mikään vähäinen ilmiö nuorten keskuudessa. Vuoden 2025 kouluterveyskyselyssä sähkösavukkeita kertoi käyttävänsä noin joka kahdeksas peruskoulun 8-9-luokkalainen ja useampi kuin joka viides ammattiin opiskeleva nuori. No, nyt vasta on havahduttu siihen, että miten vuosia jatkuva vapettaminen vaikuttaa sitten terveyteen. Tämä nikotiini on ihan sama aine tuotteesta riippumatta, eivätkä sen tunnetut haitat muutu sen mukaan, annostellaanko se savukkeesta vai sähkötupakasta. Joo. Mielenkiintoinen tutkimus ja tavallaan se oli ehkä odotettavissakin, että suurin piirtein tämänlaista tietoa sieltä tulisi. Vielä voit pistää WhatsAppiin arjen ärsyttäviä pieniä asioita. Oikein hyviä on tullut ja lisää saa laittaa. Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Se soi seuraavaksi.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mä oon tällä tunnilla kysellyt, että mitkä on semmoisia arjen ärsyttäviä pieniä asioita WhatsApp-numerossa 0406195939. Oikein mainioita vastauksia on tulossa ja tässä yksi niistä. Mielensä pysyvästi pahoittaneet negatiiviset kommentoijat. Joo. No sitten Raili on kirjoittanut, että kiroilevat öykkärit lätkäkatsomossa. Joo, tässä varmaankin viitataan siihen, kuitenkin lätkäkatsomossa on monennäköistä yleisöä ja siellä on myös esimerkiksi lapsiperheitä ja sitten jos siinä vieressä on oikein kovasti fanaattinen katsoja, joka käyttää sanotaanko nyt lasten ollessa paikalla vähän semmoista sopimatonta kieltä, niin tämä on vähän semmoinen kaksipippunen asia, koska sit perustellaan sillä, että sä oot maksanut sen kalliin lipuhinnan, niin sä saat kyllä sitten siellä huutaa, mutta toisaalta sitten pitäisi miettiä semmoiset yleiset käytöstavat. Joo, toi on aika paha. Joo, kiroilevat öykkärit lätkäkatsomossa. Vieläkö jotain tulee mieleen arjen ärsyttäviä pieniä asioita? Tuikkaahan WhatsAppia, vielä ehditään tässä joku kattoo. Bastille, Good Grief. Sen jälkeen jatketaan taas näiden parissa.

0: Bastille ja Good Grief. Kello on jo yli 12:30, tarkoittaa sitä, että viimeinen puolikas tunti on jo meidän keskipäivän keiraslähetystä menossa. Jos lätkän ystävä olet, niin tämä CHL on taas sotkenut tällä viikolla vähän aikatauluja. Tapparallahan oli eilen oma koitoksensa ja tänään sitten on 2 ottelua taas liigaa. Saipa kohtaa Jypin kello 18.30 alkavassa matsissa ja samaan aikaan pelataan Helsingissä 13 vuoden tauon jälkeen Stadin derby, eli Jokerit IFK tuolla Veikkausareenalla, eli 2 ottelua liikaa tänään pelataan, joten kyllä taas kiekkojännäreillä riittää seurattavaa. Alice Dixon on äänessä seuraavaksi. The Boy Does Nothing.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Stig ja Roy Orbison. Joo, tähän meidän aiheeseen arjen ärsyttävät pienet asiat tuli muutama ihan hyvä tekstiviesti. Mä luen ne ihan kohta. Otetaan Beatlesia ja Young Hearted -orkesteria vielä ennen sitä. Ja sitten käydään tämän päivän viimeiset WhatsApp-kommentit. Katsotaan sitten, millä teemalla mennään huomenna. Mutta nyt The Beatles. Close.

Keskipäivän keitaalla Young Hearted. Joo, kyllä tänne viestejä tulee nyt liittyen tähän arjen ärsyttäviin pieniin asioihin. Jere kirjoittaa ihan lyhyesti, mikä ärsyttää. No märät sukat. Tämä on muuten ihan totta. Siis silloin kun oot vaikka töihin menossa, ei ole varasukkia mukana ja sitten alkaakin sataa ja, tai astuu johonkin lätäkköön tai muuta ja sitten on märät sukat, niin kyllä se ärsyttää. Kyllä, joo. Ja jos allekirjoittanut puhui tuossa alkutunnista väärinpäin olleesta vessapaperirullasta, niin sen sijaan Sari kirjoittaa, että ärsyttää väärinpäin oleva pussilakana. No joo, siis mullahan on se tapa, että kun pussilakanat menee pyykkiin, niin mä pistän ne sen takia väärinpäin, että ne on se, silloin kun pistetään se peitto takaisin sinne pussilakanaan, niin se on helpompi sille, että se on niin kuin valmiiksi väärinpäin. En tiedä, mikä tapa teillä on, mutta joo, mutta sitten jos sä oot laittanut siis peiton pussilakanaan ja se on sitten väärinpäin, niin okei, kyllä mä sen ymmärrän, että se saattaa ärsyttää. Ja vielä yksi täällä on, Sini kirjoittaa, että loppuva hammas tahna. Joo. No kyllä sen luulisi aina sitten huomaava, että sit kun se käy vähän sinne ehtoon puolelle se hammastahna, että hei, nyt olisi aika tehdä jotain. No okei. No mutta tämmöisiä. Otetaan vielä Savon Sanomista yksi mielenkiintoinen tutkimus. Nature-lehdessä itse asiassa on julkaistu tämä tutkimus alun perin karkkien ja muiden sokeripitoisten tuotteiden nauttiminen antibioottihoidon aikana. Se saattaa lisätä antibioottikuurien suoliston bakteerikannoille aiheuttamia haittoja. Tässä yhdysvaltalaistutkimuksessa seurattiin 173 verisyöpää sairastavaa potilasta, jotka sai antibiootteja kantasolusiirron yhteydessä. Ja tutkijat kirjasivat tarkasti potilaiden syömät ateriat ja analysoivat samalla sitten yli 1000 ulosten näytettä selvitäkseen, että miten ruokavalio vaikutti suoliston mikrobistoon. Ja potilaiden sairaanhoiton aikana syömistä yli 9400 ateriasta kerättiin yksityiskohtaiset tiedot, minkä lisäksi suolistobakteeriston muutoksia seurattiin. Tulosten mukaan paljon sokereita sisältävien ruokien syöminen antibioottihoidon aikana liittyi suoliston bakteeriston köyhtymiseen. Tämä kannattaa nyt muistaa, tämä on ihan tärkeä asia ja uskoisin, että tätäkin asiaa jatkossa tutkitaan kyllä lisää. Seuraavaksi keskipäivään keitalla on vuorossa Starship. We built this city.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Imatran palvelutaloyhdistyksen konkurssipesä on myynyt rajapatsaalta

0: haltijat. Autoilu ranta-alueelle ja laavulle estetään jatkossa kivillä. Alueelle on suunniteltu uutta pysäköintialuetta. Tornatorin maankäyttöasiantuntija Juha Turunen korostaa, että Kaunisjärven alueen käyttö on saatava vastuulliseksi ja rauhoitusmääräyksiä noudattavaksi. Taipalsaaren kunta valmistelee tuloveroprosentin korotusta ensi vuodelle. Nykyinen tuloveroprosentti on 8,4. Tuloveroprosenttia on tarkoitus korottaa 0,5 prosenttiyksiköllä. Veroprosentin korottamisen katsotaan olevan tarpeen kunnan haasteellisen taloustilanteen vuoksi. Kiinteistöveroprosentit kunta aikoo sen sijaan pitää entisellään. Taipalsaaren kunnanhallitus tekee veroprosentteja koskevat esitykset kunnanvaltuustolle maanantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja 4 vuotta sitten. Käytettyjä autoja myyvä Kamux lopettaa Saksan liiketoimintansa. Yrityksen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015. Yritys aikoo keskittyä jatkossa Suomeen ja Ruotsiin.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jo vain, täällä ollaan. Jani Nivala loppuviikon pois, joten vähän vaihtelevalla kokoonpanolla tehdään radiolähetyksiä. Mari Pekkanen Puolen Suomen iltapäivässä tänään ja huomennakin. Että terve vaan, kello on 8:30 yli 13. Ja Annika Pudas ja Pilvenpiirtäjät, Paperiset päivät käynnisti tämän lähetyksen. Minusta on jotenkin ihan valtavan kiva olla pitkästä aikaa iltapäivälähetyksen kimpussa. Ja siis minulla on teille ylläreitä loppuviikon ajaksi, ja niistäkin minä olen tohkeissa. Saanko tänään olla tohkeissa kaikesta? Onko tänään semmoinen torstai-tohkeilupäivä? Minulla se ehkä on. Laittakaa viestiä, jos alkaa ärsyttää, niin joko tohkeile lisää tai sitten lopetan. Mutta Janihan aloitti semmoisen blues-teemaviikon ja kello 15.15 noin suurin piirtein on soittanut jotain blues-musiikki. Niin tottahan toki minullakin on takataskussa bluesiin liittyvää tarinaa omasta elämästä ja me saadaan kuulla aika lailla tuoretta blues-musiikkia suoraan American Yhdysvalloista. Ja sitten toiseksi niin tämä kyseinen artisti lähetti myöskin tämmöisen äänitervehdyksen. Et ihan en ruvennut nyt Lontoolla teille haastattelua tarjoamaan, mutta semmoinen, että pääsette kuulemaan, miltä tyyppi kuulostaa sekä puhuen että laulaen, niin on kiva. Plus, että se biisi, joka me kuunnellaan, niin on tosi kivan kuulonen biisi. Eikä millään tavalla huonoimmasta päästä, nimittäin tuossa kun vakoilin vähän näitä, no Jenkeillä on pikkasen erilaisia noita musiikkilistauksia, mutta se kappale, jonka me kuulemme, on siis debytoinut tämmöisellä Roots-musiikin top 50 blues-laulu tai blues-kappale ja blues-rock-kappale listalla. Ja se on mennyt suoraan ykköseksi. Et tänään tarjotaan kyllä niinku tuoretta musiikkia, vaikkakin tässäkin on semmoinen omanlaisensa tarina. Mutta me kuullaan sen biisin tarinaa ja me kuullaan myöskin artistinsa itsensä puhetta noin kello 15.15. Ja ehkä kuulette myös sen, että minkä takia ylipäänsä minulla on yhteys tämmöiseen blues-artistiin. Ja jos haluat laittaa viestiä, WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä mie oon iltapäivän kello 18 asti. Nyt muuten pitää sen verran vähän tehnyt näitä iltapäiviä. Tiedän kyllä, että it's hockey time valtaa alaa ja itse asiassa sen se tekee tänään nimenomaan Keski-Suomen osalta. Muiden seurana olen kello 18 asti, mutta keskisuomalaisten keskuudessa 17.30, koska lätkäjätkät vyöryvät sitten omalla ohjelmistollaan tähän lähetykseen. Huomenna on muuten sama homma. Siellä on huomenna useampia jääkiekkopelejä, niin katsotaan, että kelle kaikille me huomenna teen tilaa. Mutta joka tapauksessa täällä me nyt on jo tänään ja huomenna iltapäivä vuorossa.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rihanna ja Ponde Replay. Sää on niin mahtava uutisaihe. Se on myös mahtava puheenaihe ihmisten kanssa, joita ei muuten tunne. Niin sitten on kiva vaihtaa kuulumista. Onpa tuulista, onpa sateista, onpa kiva aamu tänään. Kuten erään koiran ulkoiluttajan kanssa tänä aamuna todettiin kuin yhdestä suusta, että onpa kiva kuulla syksyinen aamu. Ja sitähän se oli. Mutta kyllä tuosta, no tietysti mitä enemmän sääennusteita lukee, niin sitä enemmän sieltä tulee myöskin erilaisia vaihtoehtoja. Mutta MTV-meteorologi Jenna Salminen ennustaa huomiselle varsin voimakkaita tuulia ja runsaita sateita ja paikoitellen myös räntää ja lunta. Tämä Suomen sää muuttuu viikonloppua kohti mentäessä aika olennaisesti. Lounaasta siis saapuu matalapaine ja se kulkee maan etelä- ja itäosien yli. Ja tuulet alkavat taas voimistua tänään maan etelä- ja keskiosissa ja huomenna tuuli yltyy paikoin myrskylukemiin. Pitääpä muuten ottaa vähän seurantaa, että tuleeko taas jonkinlaista varoitusrumbaa meidän kuuluvuusalueelle. Pohjoisen puoleinen tuuli voimistuu ja käy viimeistään perjantaina myrskylukemissa Puuskissa länsi- ja lounaisrannikolla. Et en tiedä, osuuko ihan samalla tavalla maa-alueelle kuin tuo alkuviikon myräkkä. Mutta kyllä näitä kovia tuulenpuuskia on odotettavissa myöskin sisämaassa. Ja matalapaine tuo mukanaan myöskin aika laajan sadealueen, joka liikkuu Suomen yli kohti itää. Vettä voi sataa laajalti muutamia kymmeniä millimetrejä. Pohjoiseen kääntyvä tuuli viilentää samalla ilmaa niin paljon, että osa sateesta muuttuu rännäksi ja lumeksi. Ja tämänhetkisten ennusteiden mukaan niin toi lumisateiden todennäköisin alue ulottuu Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Sadealueen tarkka reitti vaikuttaa kuitenkin siihen, että missä lunta lopulta nähdään. Ja jos sateet leviää ennakoitua pohjoisemmaksi, niin räntää tai lunta voi tulla hetkittäin myös Etelä-Lapissa. Eteläisempi reitti puolestaan voisi tuoda lumisateita myös meidän kuuluvuusalueelle Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Mutta saas nähdä. Jotenkin en jaksa uskoa vielä, että sieltä nyt suuria lumisateita olisi tulossa, vaan eipä sekään taida olla uskon asia. Pikemminkin semmoinen, että nähtäväksi jää tyyppinen. Mutta ei näy tässä, kun teen taas tämmöistä virtuaalista kiertoajelua ympäri meidän kuuluvuusaluetta, niin joo, kyllä sataa, mutta ei edes ihan niin suuria sademääriä kuin mitä ehkä näiden povausten perusteella voisi odottaa. Mutta sateista on tulossa kyllä ihan koko meidän kuuluvuusalueelle tästä päivästä alkaen, mutta varsinkin huomenna tulee sateita laajalti.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: In Sync ja Bye Bye Bye soi puolen Suomen iltapäivässä. Pekkasen Mari täällä. Jani Nivala on siis loppuviikon potemassa. Liekö mies flunssaa vai jotain vielä vakavampaa? Ei vaan. Toivotetaan Janille pikaista paranemista ja että hän on ensi viikolla taas remmissä. Toi sääpuhe kovasti myös puhuttaa kuuntelijoita. Studion WhatsAppin 0406195939 tuli Karilta viesti, että eilen illalla ennustettiin tännekin jo lumisadetta, mutta jäi vain pieneksi pakkaseksi. Tulin eilen illalla Kiimingistä kotiin Keminmaahan. Oli kiva laskeutua kotiin taas 3 viikon rempparetken jälkeen. Ja sitten täällä Jomppeli laittoi, että siinähän tuo on lainasana meteorologille. Aito suomalainen termi, sääpovari. Siinä olisi muuten. Olisi pikkasen tyylikästä, kun TV-lähetyksissäkin uutisten perään tulisi nämä pekkapoudat ja muut vastaavat. Niin sitten kun siellä on se teksti, jota ammattikielellä kutsutaan TG-ksi, eli teguksi, jossa on siis nimi ja titteli, niin olisi pekkapouta, sääpovari. Povari voi kyllä viitata myös povitaskuun. Et tätä me voidaan kyllä tässä vaikka iltapäivän mittaan vielä vähän kehitellä. Mutta tiesitkö muuten, että meteorologi ja meteorologia tulevat muinaiskreikan kielestä? No se ei ole yllätys, että ne liittyy taivallisiin ilmiöihin, mutta joo, meteorologia on siis johdossanoista meteoron, eli suomennettuna korkealla ilmassa oleva tai ilmatiede.
1: Karjalainen syke.
2: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Eco PP 580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
6: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämään.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: 100 miljoonaa puutarhaa. Erään kuuntelijan kanssa tuossa aina silloin tällöin on laskettu leikkiä siitä, että minkä takia junat ovat milloinkin myöhässä. Ja nythän on käynyt niin, että junayhteys Jyväskylän ja Seinäjoen välillä on korvattu tänä aamuna ja eilen oli keskiviikko, eilisaamuna ja eilen päivälläkin, niin busseilla. Ja syynä tähän olivat aamulla vallinneet keliolosuhteet, jotka toivat liukkautta ratakiskoille ja vaikuttivat siten junakaluston kiertoon alueella. Ja junakalustoa ei ollut saatavilla suunnitellusti, joten vuoro korvattiin bussilla, näin kerrottiin VR-viestinnästä keskisuomalaiselle. Ja viestinnän mukaan junayhteyksien korvauksesta bussilla tai busseilla oli kyse hetkellisestä tilanteesta, joka johtui sääolosuhteista. Itse rataosuudella ei ollut vikaa tai häiriötä. Niin tämähän tietenkin sai mielenkiintoni heräämään ja löysin artikkelin Tekniikka- ja talouslehdestä. Britti-insinöörit ovat selvittäneet joillekin ehkäpä yllättävänkin mekanismin, mikä ei ole fysiikkaa, vaan kemiaa, minkä takia syksyn lehdet tekevät nimenomaan noista ratakiskoista niin järkyttävän liukkaita. Ja ehkä yllättäen ilmiön oleellisin selitys ei ole kiskoja ja rautapyörän välin liskoutuvat lehdet sinänsä, eikä edes se lehtien märkyys, vaan tanniinit, joita lehdistä irtoaa. Itse olen yhdistänyt nuo tanniinit lähinnä ainoastaan tuohon viinijuontiin, mutta nyt saatiin sivistettyä tälläkin juontajaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa. Kyllä sivistetään muitakin kuin juontajia, nimittäin toi Tanniini puhe herätti myöskin useamman viestin tulvan. Studio WhatsApp 0406195939. Tosiaan tuossa tuli mainittua, että kiskot ovat liukkaita ja toi liukkaus vaihtoi junavuorot busseiksi Jyväskylän ja Seinäjoen välillä. Ja kiskojen lehtikelin aiheuttama liukkaus johtuu siis tämmöisestä reaktiosta, jossa lehtien sisältämät tanniinit reagoivat kiskojen raudan kanssa. Ja tämä sitten muuttaa radalle pudonneet lehdet tai lehdistä irtoavat tanniinit semmoiseksi tosi liukkaaksi kalvoksi. Ja tästähän löytyy internetistä vaikka minkälaista tarinaa, mutta sitten samaan aikaan, jos kirjoitat ihan pelkästään tanniini Googleen, niin ei niin yllättäen tulee ihan ensimmäisenä Wikipedian tietämystä. Tanniinit eli parkkihapot ovat kasveissa esiintyviä polyfenoliyhdisteitä, jotka tuntuvat suussa kuivattavana, karheana tai supistavana tunteena. Ja joskus viihdytän itseäni ihan pelkästään sillä, että joo, ensinnäkin annan algoritmille todella tyhmän kuvan itsestäni, kun kirjoittelen Googleen kaikenlaisia asioita. Mutta sitten nämä on mun mielestä hyvin semmoisia ihmiskuntaa peilaavia kohtia, kun ensimmäisen osuman jälkeen tulee tämä, että ihmiset kysyvät myös. Niin ihmiset ovat kysyneet myös, että onko tanniini terveellistä, mitä tanniinit ovat, mikä aine viinissä aiheuttaa päänsärkkyä ja onko valkoviinissä tanniineja. Niin on muuten hyvännäköistä googlettamista muillakin. Ja tänne tuli viesti, että tiesikö artikkeli kertoa tarkemmin tanniinien laadusta? Onko tämän taustalla myös se, miksi tanniininen viini niin liukkaasti sujahtaa kurkusta alas? Voi muuten hyvinkin olla, että siinä kohtaa, kun se pullo on avattu, niin tavallaan se tanniinien liukkaus on jo vaikuttanut viinin nauttiaan. Että sitten se vaan niinku yhtäkkiä on pullo tyhjä. Niin joo, uskoisin, että just näin. Sitten täällä tuli viesti, toki nyt mennään taas niinku totuuspuheisiin. JKL Seinäjoki välillä on liian vähän liikennettä, lehtiä kertyy kiskoille. Jos liikennettä olisi enemmän, ei lehtiä niin kertyisi. Mm-hmm. Joo. Ei muuta kuin viestiä tänne päin. Me tykkään tästä hienosta keskustelusta, mikä meillä on menossa. Toiset ottaa enemmän tosissaan ja toiset ei sitten yhtään. Kultainen keskitie on hyvä. Tom Grennan ja Diamond kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Tom Grennan ja Diamond soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 13.44 nyt. Clean Bandit, Sean Paul ja Anne-Marie. Rock by.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

Teddy Swims ja Funeral. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Chumbawamba. Kappale on Thump Thumping.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Imatran palvelutaloyhdistyksen konkurssipesä on myynyt rajapatsaalta kerrostalon lappeenrantalaiselle Okimar Investille. Veteraanitalossa Ensontiellä on 25 asuntoa, joista 9 on vuokrattuja. Kaupat on tehty syyskuun lopussa. Yritys sijoittaa toimisto- ja asuinhuoneistoihin lähinnä Lappeenrannassa. Uusi omistaja aikoo ainakin parantaa rakennuksen julkisivun ilmettä ensi kevään aikana. Ilomantsissa susitaipaleen retkeilyreitin varrella oleva kaunis järvi on ollut paljon esillä viime aikoina. Kirkasvetinen järvi on houkutellut paikalle sukeltajia ja matkailijoita autokunnittain. Järven ympäri

0: tilanteen vuoksi. Kiinteistöveroprosentit kunta aikoo sen sijaan pitää entisellään. Taipalsaaren kunnanhallitus tekee veroprosentteja koskevat esitykset kunnanvaltuustolle maanantaina. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja 4 vuotta sitten. Käytettyjä autoja myyvä Kamux lopettaa Saksan liiketoimintansa. Yrityksen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015. Yritys aikoo keskittyä jatkossa Suomeen ja Ruotsiin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta, muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi. Jos

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä on täällä ja Pekkasen Mari studiossa. Meille oli kello 11 jälkeen, kun keskipäivän keidas alkaa, niin tullut studion WhatsAppiin viesti, että kovin on Marin ääni madaltunut. No, tämä loppuviikko mennään nyt poikkeusjärjestelyyn, sillä Timo Lievemaa juontaa keskipäivän keidasta ja minä olen sitten näissä iltapäivähommissa tänään ja huomenna ja toivotaan, että Jani saa itsensä paranneltua ensi viikolle, jotta pääsee takaisin radiohommiin. Mutta radio on siinä mielessä hankala työ tehdä kipeänä, että jos ei esimerkiksi tule ääntä, niin ei siinä auta vaikka miten sanottaisi terveydenhuollosta, että voisitko kuitenkin tehdä etätöitä, niin en. Mistä tuli muuten mieleen, aikoinaan iski joku ihan kaamea flunssa ja tuliko samalla poskiontelotulehus ja jotain muuta siihen päälle. Ja se meni suoraan tuonne nieluun se tulehdus ja vei äänen mennessään. Ja silloin ei ollut mitään chattipalveluita, että puhutaan yli 10 vuoden takaisesta ajasta. Niin olin työterveyteen yhteydessä ja jonotin niin kuin kaikki muutkin, kuuntelin sitä hissimusiikkia siinä jonottaessa. Sitten vihdoinkin, kun puhelu yhdistyi, se oli vielä oikein flunssasta aikaa, varmaan joku marraskuu, että en suinkaan ollut yksinäni jonottamassa, niin siellä vastattiin siihen puheluun, ja kun minulta tuli niin vähän ääntä, ja se oli just semmoista, että joku pahan äänenmurroksen saanut röllipeikko soittaa ajanvaraukseen, niin mitä he tekivät? Löivät luurin korvaan. Ja sitten olin silleen, että no eihän tästä tule nyt mitään, että en varmaan lähde niinku kipeänä käymään siellä pelkästään sen takia, että saisinko ajan varattua. Ja siinä join varmaan litran tai puolitoista jotain lämmintä teetä ja soitin uudelleen, että sen verran että tuli ääntä, jotta sai sen ajan varattua. Mutta siinä kohtaa tuntui aika tympeltä, että ensin olet sen 20 minuuttia jonottanut ja sitten vastapuoli lyö luurin korvaa. Mutta joo, hankalaa on radiota tehdä, jos on äänikateissa. Meillä on suuri tanniinikeskustelu käynnissä studion WhatsAppissa 0406195939. Nämä on niin mahtavia nämä viestit, että pakko ottaa muutama vielä ja riippuu ihan teistä, että miten pitkään tämä meidän suuri torstain tanniinikeskustelu oikein jatkuukaan. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Lily Allenilta kappale Smile.

0: Soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti ja Keski-Suomessa It's Hockey Time ottaa lähetyksen haltuunsa 17.30. Muiden kanssa jatketaan kello 18 asti. Meillä on noussut tanniinikeskustelu torstain kunniaksi tapetille. Kiskojen liukkaus vaihtoi junavuorot busseiksi Jyväskylän ja Seinäjoen välillä ja tästä nousi esiin sana tanniini. Kiskojen lehtikelin aiheuttama liukkaus johtuu kemiallisesta reaktiosta, jossa lehtien sisältämät tanniinit reagoivat kiskojen raudan kanssa. Ja tämä prosessi siis tekee semmoisen niin sanotun tanniinikalvon noihin kiskoihin. Ja tässä kun olen viimeisen puoli tuntia googlannut, en pelkästään tanniinia, vaan myös tämmöistä tanniinikalvoa ja kiskoliukkautta ja muuta useista eri lähteistä, niin kerrotaan esimerkiksi, että tämmöinen tanniinikalvo toimii dynaamisena voiteluaineena ja se voi pudottaa pyörän ja kiskon välisen kitkakertoimen tasolle 0,01-0,05, mikä vastaa liukkaudeltaan luistimen ja jään välistä kitkaa. Ja siinä nyt on selvää, että jarrutusmatkat moninkertaistuu, että jos ei ole oikein sitä kitkaa tai juuri ollenkaan kitkaa. Kiihdyttäminen on hankalaa, jos pyörät lyö niin sanotusti tyhjää. Ja sitten toi paksu tanniini ja lehtimassa voi myöskin eristää kiskojen pyörän välisen kosketuksen niin, ettei juna saa kunnolla virtaa tai radan sähköiset opastinjärjestelmät eivät tunnista junan sijaintia. Ja siis edelleen alleviivaan, en ole millään tavalla alan asiantuntija, mutta minulla oli sopivasta aikaa tätä asiaa googletella. Mutta nimenomaan lehtien sisältämä tanniini liukenee ja reagoi sitten tuon kiskoteräksen raudan kanssa, niin tanniini sanana kyllä useimmiten yhdistetään viiniin ja täällä Kari laittoi, että vaikuttaako ne tanniinit myös kieleen? Kun ottaa viintejä siinä samalla tanniineja, niin kielikin tuntuu jotenkin paljon liukkaammalta tällaisella hiljaisellakin kaverilla. Mutta toisaalta Google sanoi, että tanniinit tuntuvat suussa kuivattavana, karheana ja supistavana tunteena. Niin mihinpä tässä nyt sitten uskoisi? Ja sitten samaan aikaan toisaalla, koska viinit mainittu, niin valkoviineissä vähän, jos lainkaan tanniineja, niin kyllä tässä pohditaan jo ihan semmoista tieteellistä, empiiristä tutkimusta, että kumpi menee liukkaammin alas ja johtuuko se nimenomaan niistä tanniineista, että onko se puna vai valkoviini. Selvästi huomaa, että ollaan lokakuun puolella ja keskustelut vaihtelee ja poukkoilee vähän aiheesta toiseen. Nyt Halo Helsinki ja Pulp Fiction, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.
3: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Curling-pelaaja Matias Hänninen. Miten tosissaan täällä Pohjolassa ollaan curlingin parissa? Tuntuu, että lätkä on semmoinen kansallislaji.
3: No joo, ei varmasti curling ole tuommoinen niin kuin massajoukkuelajien kaltainen harrastajarohmu, mutta kyllä täällä hyviä joukkueita. Edelleen tämä aiemmin mainittu Markun joukkue. Markku ei itse pelaa, mutta he pelaa tuolla Hyvinkäällä aktiivisesti muuta, että joka vuosi SM-sarjassakin olympiamitalisteja vastaan.
2: Se on kova.
3: Saa pelata, kyllä.
2: Onko tullut voitto?
3: On tullut voitto. Et varmaan voittotilit aika tasan meidän ja heidän välillä.
2: No se kyllä kertoo aika paljon tasosta sitten. No miten jos nyt verrataan Suomen joukkueiden tasoa, niin kuin toki tuo olympiahopea nyt kertoo jotain, mutta et mikä on semmoinen niin kuin ihan S-maa, missä tiedetään, että tuolla piirissä puhutaan, että sen maan vastustajat on kovia?
3: No kyllä Kanada on semmoinen selvä ykkösmaa, ja ei välttämättä Kanada viime olympialaiset nyt voitti, mutta se tason laajuus, että sieltä voi tulla monta kymmentä joukkuetta niihin olympialaisiin, että se, heille jo se kisa siitä, että kuka sinne pääsee, on niin kuin aivan älytön. Mm. Euroopasta ehkä Skotlanti, Sveitsi, Norja, Ruotsi on niin kuin kovimmat. Sitten yksittäisiä kovia joukkueita tulee muualtakin, mutta noissa se tason laajuus on niin kuin iso.
2: Tuli tämä kummelin mieleen tietysti, Kanada.
3: Kyllä, just näin.
2: Joo. Hei, vuosi 2030, siellä häämöttää talviolympialaiset ja teidän joukkue haluaa ehdottomasti olla mukana.
3: Kyllä, se on haave ja tavoite molempia, ja sinne pääseminen nyt tarkoittaa, että 10 parhaan maajoukkueen joukossa pitäisi olla siinä vaiheessa, että paikan sinne lunastaa. Ja oikeastaan 9, koska olympialaiset on Ranskassa ja Ranska ei curlingissa valitettavasti ihan kauhean kovaa ole. Joten sitten 9 muuta paikkaa on enää jaossa, kun isäntämaa sen paikan automaattisesti saa.
2: Mitä tämä tarkoittaa teidän joukkueelle nyt? Missä mennään? Millä tasolla? Mitä teidän pitää tehdä, että te yllätte sinne?
3: No sanotaanko, että tällä hetkellä ehkä semmoinen 7-8 joukkuetta sanoisin, että on niin kuin selvästi kovempia, että jos heitä vastaan pelataan, niin pitäisi olla yllätys, että voitetaan. Ja siitä voi laskea, että sinne yksi tai kaksi paikkaa voi jäädä, ja ihan niillä sijoilla me ei tällä hetkellä olla, mutta pelin tasollisesti ero sinne on sen verran pieni, että hyvällä pelillä voi minä päivänä vain voittaa, ja sitten taas huonon peli häviämällä voi olla, että ollaan maajoukkueena siellä 30. Että se joukko siitä sijoilta 9-30 tai 35, niin voisi sanoa, että erot ei ole siinä välissä isoja.
2: Joskus olin yhdessä ravintolassa tekemässä harjoittelua, niin siellä sanottiin, että harjoitus tekee mestarin, mutta kova harjoitus tekee keittiömestarin. Niin tämä varmaan pätee sitten myös curling-mestaruuteen.
3: No kyllä, varmasti.
2: No. Lajin harrastamisen puitteet täällä Joensuussa on siis ihan huippuluokkaa.
3: Kyllä joo. Täällä on halli ja harrastaminen halpaa. Seura on tehnyt todella hyvää työtä ja halli hyvässä kunnossa. Ja niihin olosuhteisiin, mitä meillä Joensuussa on, niin ei Suomessa varmaan pysty vastaamaan kuin Hyvinkään ja Turku. Ja heilläkin oman käsitykseni mukaan sit se harrastaminen on huomattavasti kalliimpaa.
2: Miten paljon maksaa tällä ja miten on mahdollista tulla kokeilemaan tätä lajia?
3: No ihan vaan viestiä laittamalla seuran sivuilta, niin varmasti jonkunlainen kokeilu järjestyy, ja meillä on erilaisia valmennuksia ja curlingkouluja ja muita ihan niin kuin matalalla kynnyksellä, kuka vaan pääsee mukaan, ja paikallissarjaa, ja paikallissarjassakin meillä on ajatus se, että mekin ollaan itse mukana, mutta niin, että ollaan vähän eri joukkueissa ja levittäytyneitä erilaisiin rooleihin sille, että saadaan monipuolista treenaamista, ja toisaalta sit aloittelijat ja muut pääsee heti semmoisen seuraan mukaan, että heitä on joku opastamassa, miten toimia ja miten tehdä.
2: Tällainen niin kuin keski-ikäisen sielua tämä kutkuttelee tosi kovasti tämä laji, että tässä ollaan sykitty viimeinen 20 vuotta erilaisten lajien parissa ja lätkää ja muuta, mutta olisiko nyt pikkuhiljaa aika sitten niin kuin upgradeata tätä touhua nimenomaan curlingin suuntaan sitten?
3: Ehdottomasti lupaan tulla pitämään sulle ilmaista kokeilua.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Sulu ja Lose My Mind. Meillä on ollut suuri tanniinikeskustelu liittyen kylläkin ratakiskoihin, ei niinkään viiniin, mutta koska toi viinin nousi niin monessa asiassa puheeksi, niin tuli erikoisempi biisitoive, jota meillä ei itse asiassa tietokannasta löytynyt. No nyt se löytyy. Tänne tuli viesti, että sellainen hieno kappale kuin Kyykkyviini. Tämä kappale vie aina muistoissa matkalle parhaan ystävän kanssa hienoihin hetkiin ja parhaisiin nauruihin. Kyykkyviini.

Foreigner ja Cold as Ice soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 8:58. Tarkoittaa sitä, että pari musiikkiesitystä kuunnellaan ja kello 15 uutiset, tottahan toki. Ja kello 15 uutisten jälkeen kuullaan uutta blues-musiikkia suoraan American Yhdysvalloista ja saadaan itseltä artistiltakin vielä äänitervehdys tähän meidän lähetykseen. Ai että, on muuten hyvä biisikin, me on nyt fiilistellyt sitä heidän kappalettaan, niin sekin kuullaan noin varttia yli kolme. Jonna Tervomaa yhtään saa Vargas ja Lagola, Ain't Leaving Now ja sitten uutiset.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Imatran palvelutaloyhdistyksen konkurssipesä on myynyt rajapatsalta kerrostalon lappeenrantalaiselle Okimar Investille. Veteraanitalossa Ensontiellä on 25 asuntoa, joista 9 on vuokrattuja. Kaupat on tehty syyskuun lopussa. Yritys sijoittaa toimisto- ja asuinhuoneistoihin lähinnä Lappeenrannassa. Uusi omistaja aikoo ainakin parantaa rakennuksen julkisivun ilmettä ensi kevään aikana. Ilomantsissa Susitaipaleen retkeilyreitin varrella oleva kaunis järvi on ollut paljon esillä viime aikoina. Kirkasvetinen järvi on houkutellut paikalle sukeltajia ja matkailijoita autokunnittain. Järven ympärille on tullut kymmenkunta luvatonta tulipaikkaa sekä telttasaunan pohjat. Autoilu ranta-alueelle ja laavulle estetään jatkossa kivillä. Alueelle on suunniteltu uutta pysäköintialuetta. Tornatorin maankäyttöasiantuntija Juha Turunen korostaa, että Kaunisjärven alueen käyttö on saatava vastuulliseksi ja rauhoitusmääräyksiä noudattavaksi. Taipalsaaren kunta valmistelee tuloveroprosentin korotusta ensi vuodelle. Nykyinen tuloveroprosentti on 8,4. Tuloveroprosentti

0: Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja 4 vuotta sitten. Käytettyjä autoja myyvä Kamux lopettaa Saksan liiketoimintansa. Yrityksen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015. Yritys aikoo keskittyä jatkossa Suomeen ja Ruotsiin.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

Coldplay ja Flags kuultiin kello 15 uutisten ja sään perään. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari on täällä kello 18 asti, paitsi keskisuomalaisille, koska tänään on lätkän aika. It's hockey time ottaa radioaallot polskuteltavikseen 17.30 Keski-Suomessa, mutta muiden kanssa me jatketaan kello 18 asti. Tänään on 8. päivä lokakuuta ja on Hiljan nimipäivä. Ja eräs hyvä ystäväni aina pohtii, että mistä se pikkuhilja tulee. Et aina silloin tällöin puheessa vilahtelee pikkuhiljaa. Niin et mistä se aina sinne puheeseen tulee ja tavallaan mistä se myös menee pois. Mutta kaikille Hiljanimisille niin tänään oikein paljon onnen toivotuksia. Nivala-Jani on potemassa, joten poikkeus miehityksellä tai naisituksella mennään nyt tämä viikko. Eli me on huomennakin iltapäivässä ja keskipäivän keidasta juontaa Timo Lievenmaa. Tietysti aamut on superpaikallisia, omat ihanat kaverit juttuseurana heti aamulla kello 6 eteenpäin. Mutta Jani lanseerasi alkuviikosta tämmöisen bluesin teemaviikon ja tuosta seuraavasta mie on jotenkin aivan innoissani, sillä kuten todettu, niin jonkinlainen blues-yhteys löytyy minultakin. Ja ennen kuin päästään bluesiin oikein kunnolla käsiksi ja korviksi, niin kuunnellaan Kuumalta ja PMMP:ltä kappale nimeltä Haloo. Sitten blues-ylläri.

0: Kuumaa ja PMMP, haloo. Kello on 13 minuuttia yli 15 ja nyt otetaan tämä Janin lanseeraama blues-hetki tähän Puolen Suomen iltapäivään. Ja meillä on tuoretta, vaikkakin vanhaa musiikkia. Ihana tämmöinen ristiriitaisuus, mutta kohta tekijä saa itse kertoa, että mistä on oikein kyse. Ja minun yhteys tähän artistiin, joka on nimeltään Jerry Hunt, kantaa vuoteen 2015. Kouvosta Blues Fest järjestettiin tuolloin historiansa toista kertaa ja yhdysvaltalaismuusikoita tuli tuolloin siis Kouvolaan, Kymenlaaksoon esiintymään. Ja menossa mukana olivat Lester Jordan, Willie Buck, Rockin' Johnny ja Jerry Hunt, jonka musiikkia kuulemme ihan kohta. Ja tämä oli siinä mielessä hauska tilanne. Me olin silloin siis Kotkassa Ylellä töissä ja tein suoraan radioreportaasia. Pääsin tutustumaan näihin juuri edellisyönä tai edellisiltana Suomeen saapuneisiin blues-muusikoihin. Ja silloin oli paukkupakkanen tammikuun alku ja miehethän halusivat heti avantoon ja saunaan. Ja kylläpä muuten sitten saivatkin oikein semmoisen hyvin suomalaisen tervetuliaiskasteen Kymenlaaksoon. Ja siitä hetkestä lähtien niin on aina silloin tällöin seurannut, että mitä näille blues-muusikoille oikein kuuluukaan. Ja tietysti nykyisen sosiaalisen median aikakautena niin on aika helppokin seurailla, että kuka tekee ja mitä tekee. Ja tämä Jerry Hunt, joka oli silloin Suomessa kolmatta kertaa, on käynyt useamminkin täällä esiintymässä. Ja hänellä on sekä sellainen oma yhden miehen bändi, mutta myös Jerry Hunt Trio. Ja nyt me kuullaan, että mitä Jerry meille oikein kertoikaan, kun eilen hänet tavoitin.
1: Hello everybody, Jerry Hunt here. Caught in the Middle is a song that I first recorded about 14 years ago. And, you know, it's just about something we can all relate to, getting caught doing something maybe you shouldn't be doing. And I decided that it was time to redo it with this band of Tom Leonard on the drums and Renaud Lassier on the bass. I hope you guys enjoy it. And if you're in Chicago this autumn, come see me at Kingston Mines. I'm there about every other week. Just check the schedule. And yeah, I hope you have a wonderful rest of the autumn. And thanks for listening to the blues on Puolen Suomen Radio.
0: Hienosti tuli Puolen Suomen radiokin siellä Jerry Huntilta. Ja se on mainittava, että The Jerry Hunt Trio on siis julkaissut vastikään albumin nimeltä One More For Me. Ja tuolta kyseiseltä albumilta me kuullaan kappale nimeltä Caught in the Middle, josta Jerry Hunt tuossa edellä kertoi. Ja kuinka ollakaan, niin kun Yhdysvalloissa on tämmöinen Roots Music Report, niin kyseinen kappale on heti ekalla debyyttiviikollaan ampaissut suoraan ykköseksi. Joten nyt päästään kuulemaan tuoretta blues-musiikkia, joka selvästi on myös ainakin yhdysvaltalaisten mieleen. The Jerry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

0: Enpä tiedä, onko hetkeä kuunnellut mitään kappaletta noin lujalla radiostudiossa kuin tuota The Cherry Hunt Trio, Caught in the Middle. Tää on Joseph Salvat ja Diamonds.
1: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
3: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
4: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen Syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Karjalainen Syke.

0: Lady Gaga ja Vanish Into You soi Puolen Suomen iltapäivässä, jossa nyt kuunnellaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.

0: Linjojen päässä meillä on siellä Rantakylän varaosan asiantuntija Janne Koskela. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tässä taas kivaa yhteistyötä tehdään ja näinpä talvirenkaatkin laitetaan jakoon tuossa noin kuukauden kuluttua. Otetaan tämä nyt ihan aiheeksi tähän ensimmäisenä, eli minkälaiset renkaat on mahdollista voittaa?
1: Meillähän on siellä jälleen Bridgestonein sponsoroimana tämän Bridgestone Blitzak Spike 3, mikä on heidän tämä uusin astarengastyyppi, mikä on pärjännyt erittäin hyvin testeissä ja soveltuu sähköautoihin ja polttomoottoriautoihin.
0: Tänne ollaan saatu aika kivasti osallistumisia jo tähän verkkosivujen kautta ja ollaan kerätty pikkusen listaa näistä kysymyksistä, joita nyt esitetään sitten sulle. Ootko asiantuntijana valmiina?
1: No, totta kai.
0: No niin, tästäpä pesee. Kannattaako itse vaihtaa auton sytytystulpa? Tämä selkeästi pohdituttaa jota auton huoltaja.
1: No, sytytystulpatta osaa, mikä vaihdetaan auton määräaikaishuollossa tietysti. Valmistajan määrittelemän kilometrin välein ja niiden välillä vaihtamiseen nyt on aika vähän tarvetta. Se, että kannattaako vaihtaa itse, niin on tietysti kiinni vähän automallista ja vaihtajasta. Jossain autossa tarvitaan erikoistyökaluja.
0: No sitten toinen kysymys. Miksi autoni Ford ei lämpene talvella, vaikka on lämmityksessä? Ei 10 kilometrin ajon jälkeenkään, vaan pitää ajaa pitkä matka, niin sitten vasta lämpenee. Termostaatti on vaihdettu. Joku muukin piti vaihtaa, mutta sitäkään ei vaihdettu, kun se sitten pitemmän ajon jälkeen lämpenikin.
1: Voi kun näihin pystyisi aina yhden keskustelun perusteella ratkaisu antamaan, mutta jos termostaatti on kunnossa, niin lähtisin kyllä tutkimaan sitten nestekiertoa, että eikö jäytys nestekierrä vai onko se tukoksia tai epäpuhtauksia tai ilmaa tai jotain tämmöistä.
0: No sitten, milloin talvirenkaat olisi iän puolesta hyvä uusia, vaikka nastat olisi vielä ok? Omat renkaani ovat 10 vuotta vanhat.
1: Rengassiton suositus on se, että 10 vuotta vanhemmilla renkailla ei ajeta, että sitten se kumi rupeaa olemaan jo oikeasti aika kovaa. Toisaalta testit näyttää, että 6 vuoden jälkeen renkaan käyttöön otosta, niin rupeaa ominaisuudet olemaan jo heikot. Että kyllä varmasti alkaa uusissa olemaan, jos 10 vuotta on hänellä ikä täynnä.
0: Kyllä. Hei, sitten viimeisenä kysymyksenä, äsken avasitkin tuota rengasmallia jo pikkusen, mutta kysymys kuulet, onko Bridgestone Blitzak Spike 3 sopiva valinta sähköautoon? Pitääkö sähköauton talvirenkaissa huomioida jotakin erityistä ja paljonko on Blitzak Spike 3 kulutuspinnan syvyys?
1: On erinomainen valinta sähköauto, se on nimenomaan siihen tarkoitettu ja tärkeää on, että sähköauto laitetaan rengas, mikä on siihen ajateltu. Ainoastaan sillä tavalla se toimintamatka pysyy sitten valmistajan suunnittelemana. Spike 3:n pinnan paksuus taitaa olla vähän kiinni siitä tarkasta tyypistä ja koosta, mutta sanoisin, että 90 milliä UR-renkaan kulutuspinta on yleensä.
0: No nyt saatiin ainakin muutamaan asiantuntijan vastaukset. Kiitos Janne Koskela ja hyvä kuulija. Voit käydä jättämässä lisää pohdittavaa meille purtavaksi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Sieltä löytyy talvirengaskilpailu ja viikon päästä torstaina sitten Janne Koskela jälleen linjojen päässä. Oikein mukavaa päivää Janne sulle ja turvallista ajoa.
1: Kiitos samoin.
2: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

Lauri Peisterä, ajan sun luo. Illan hämärä mutkainen tie ja se yksi ihminen, jonka luo päätyy aina, vaikka ei pitäis. Ajan sun luo kertoo toivosta ja niistä öistä, kun sydän ajaa ennen järkeä. Näin on Lauri Peisterä kertonut tuosta kyseisestä kappaleesta. Hän on itse ollut sitä sanoittamassa sekä säveltämässä Petri Kuuselan kanssa. Nyt vuoro on Hector. Ake make peräjä mä.

raskellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Hector Akemake Pera ja mä suoraan vuodelta 1974. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Chasing Keep Me Warm sekä U2:lta Pride in the Name of Love.

0: Karjalainen syke.
1: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Karjalainen syke.
8: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mix.fi/audiomainontaa.
9: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Medialla on vaikutusta Lappeenrannan kaupungin päätöksentekoon, uskovat lappeenrantalaiset, kaupungin valtuutetut ja varavaltuutetut. Asia ilmenee Etelä-Saimaan valtuustolle laatimasta kyselystä. 41 vastanneesta valtuutetusta 26 katsoi, että vaikutusta on. 10 koki, että valtaa päätöksentekoon ei ole. 5 valtuutetun kommentit viittasivat tulkinnanvaraisesti neutraaliuteen. Päättäjät pitävät kyselyn mukaan median roolia demokratiassa merkittävänä ja tärkeänä. Hirven metsästys alkaa täysmittaisena tulevana lauantaina, eli 10. lokakuuta. Hirviä on kuitenkin voitu ampua syyskuun alusta alkaen pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan hirven metsästyskaudelle yhteensä 1216 hirvenpyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko 1 aikuisen hirven tai 2 vasaa. Pohjois-Karjalan alueella metsästää vuosittain noin 6000 hirven metsästäjää. Liperin kirkonkylällä sijaitseva rautakauppa on vaihtanut omistajaa. Rautanetin uusi omistaja on rääkkyläläinen kauppias Harri Mikkonen, jolla on Rautanet-myymälä myös Rääkkylän Rasivaarassa. Eläkkeelle jäävä pitkäaikainen kauppias Timo Turpeinen myy yhtiönsä liiketoiminnan Mikkosen yhtiölle Kaupparinteelle. Omistajaa vaihtaneen rautakaupan vuotuinen myynti on hiponut 1 000 000 euroa. Liikkeen 3 työntekijää siirtyvät uuden yrittäjän palvelukseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäilellään syyllistyneen pahoinpitelyyn kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut,

0: sitten pesupiste.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa. Lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten on enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta. Maan keskiosassa lännestä alkaa vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–+10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2–+6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja bonsaipuu kuultiin tuossa uutisten jälkeen. Kello on nyt 8,5 minuuttia yli 16. Pari tuntia jatketaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Pekkasen Mari täällä studiossa ja olen myöskin huomenna tuuraamassa Jania, jotta Jani saa paranneltua oman olonsa ja pääsee sitten ensi viikolla taas palaamaan iltapäivähommiin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä tänne studioon. Muun muassa biisitoiveita on tullut ja hyvin mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi Tanniinista. On ollut kyllä hyviä viestejä, mitä tänäänkin on WhatsAppiin putkahdellut. Laura Pausini ja James Blunt esittävät meille seuraavaksi dueton nimeltään Primavera in Anticipo. It's my song.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Tal Bachman ja She's So High. Hoi Kuopio. Poliisi kaipaa havaintoja miehestä, joka on ahdistellut naisia Kuopion kauppakeskusmatkuksen läheisyydessä olleella bussipysäkeillä syys- ja lokakuun aikana. Poliisi nimittäin tutkii nyt tapauksia lievinä pahoinpitelyinä ja seksuaalisina ahdisteluina. Poliisin tietoon tulleista tapauksista tai tietoon tulleissa tapauksissa tunnistamaton mieshenkilö on lähestynyt bussia odottavia naisia, tarttunut heihin kiinni tai lyönyt takapäin. Havaintojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja ollut huppu päässä. Poliisille on tullut vihjeitä samankaltaisista teoista myös aiemmin tänä vuonna samalla alueella. Ja poliisi pyytää nyt kaikkia asiasta tietäviä olemaan yhteydessä poliisin vihjenumeroon tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Ja ahdistelun kohteeksi joutuessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. Eli poliisi pyytää nyt havaintoja naisia ahdistelleesta miehestä Kuopiossa matkuksen bussipysäkeillä. B:n musiikilla jatketaan seuraavaksi. Tämä on Kolmatta linjaa.

0: sen.
1: Siinä B:n moderni tulkinta Junnu Vainion alkujaan sanoittamasta ja Fredin levyttämästä kolmatta linjaa takaisin klassikkokappaleesta. Ja silloin kun tämä kyseinen biisi on tehty, niin B on kommentoinut, että halusin herättää vanhan klassikon uudelleen henkiin ja tehdä jotain vähän erilaista kuin mun aiemmat julkaisut. Toivottavasti versioni herättää kuuntelijoissa olen oman elämäni pomo ja pystyn mihin vaan fiiliksen. No herättikö? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin sinne vaan.
2: Karjalainen syke.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi kolmen moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkone bensiiniä. Oregon terälaippa ja kaksi ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
7: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
9: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Sam Fender ja The Treadmill soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 28 minuuttia yli 16. Hitusen ollaan siitä kirjaimellisesti minuuttiaikataulusta myöhässä, mutta ei haittaa, ei olla paljoa. Nimittäin seuraavan kappaleen jälkeen on tarjolla paikallista asiaa. Musiikkia kuullaan nyt Atomic Kitteniltä. The Last Goodbye.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Mia Hartikainen. Tällä viikolla vietetään kiellettyjen kirjojen viikkoa. Tuohon oliko ensi sunnuntaihin saakka. Onko sattumaa, että tämä kirjallisuuden Nobel paljastetaan myös tällä viikolla, tänä iltapäivällä?
2: Totta, aika hauska sattuma, että oikein tämmöinen kirjallisuuden täyteinen. Ja kohtahan nuo Finlandia ja palkintopyhinätkin on, että tämä loppuvuosi on aika tämmöistä kirjojen täyteistä. Ja tämä on aika hauska, että kiellettyjen kirjojen viikko nyt järjestetään ensimmäistä kertaa, että on tämmöinen sananvapausyhdistys Suomessa, joka nyt on järjestänyt tämän tälle viikolle ja koonnut semmoisen tosi laajan ja kiinnostavan listan, että mitä kaikkea kirjoja ympäri maailmaa kiellettynä ollut ja on yhä jossain puolin maailmaa.
1: Mutta tämähän sopii aika kivasti tähän, nyt kun syksyt pimenee, niin ei muuta kuin kirjoja ottamaan tai kiellettyjä kirjoja lukuun. Mutta miksi kirjoja kielletään tai bannataan ja sensuroidaan valikoimasta?
2: No varsinkin just autoritaarisissa maissa se sananvapaus on tosi kaventunutta. Että just kun kyselin, että mikä on semmoinen maa, missä eniten kielletään kirjoja, niin tuo Pohjois-Korea tietysti, kun siellä ei ole mitään vapaata julkaisutoimintaa, niin siellä kielletään. Sitten se oli aika yllättävää, että myös esimerkiksi Yhdysvalloissa kielletään koulukirjastoissa kirjoja, ja siellä se on semmoinen, niin kuin, että lapsia pyritään suojelemaan joltain heille sopimattomalta sisällöltä. Ja tietysti kirjojen kieltämiseen voi liittyä myös semmoinen, että jos vaikka siinä jotain valtaa pitäviä kritisoidaan ja tämmöisiä, niin kuin, jotka ns. Valtaa pitävien mielestä vääriä ajatuksia saa lukijoille mieleen, niin tämmöisistäkin syistä voidaan kirjoja kieltää.
1: Eli tällainen vapaa ajattelu halutaan rajoittaa käytännössä.
2: Kyllä. Itse aika hyvin tätä kiellettyjen kirjojen viikon teemaa ajattelin ton Ray Bradburyn Fahrenheit-kirjan kautta, kun siinä kirjassa, se on tosi tunnettu klassikko dystopiakirjallisuudesta, jossa on kirjat kiellettyjä ja niitä poltetaan roviolla ja sitten ihmisiä pyritään tyhmentämään silleen tyhjänpäiväisellä tosi TV-viihteellä, että siinä niinku semmoinen, mitenkä pyritään hallitsemaan ihmisiä sillä, että mitä ne kuluttaa ja minkälaisia ajatuksia ne saa, että jotenkin tuohon ehkä kiteytyy tämä kiellettyjen kirjojen viikon teema itselle ainakin.
1: Joo, hyvin puhutteleva tästä ajasta kyllä tuo kirja. Katoin kiellettyjen kirjojen listausta. Täällä on aika yllättäviäkin vetoja, esimerkiksi tosi monelle tuttu Kaarina Helakisan suomentama Astrid Lindgrenin Veljeni leijona mieli vuodelta 1973 muun muassa. No sit en kyllä ihmettele yhtään, että tämä Dan Brownin kirja, tämä Da Vinci-koodi on tässä, että siitä nyt ymmärtää sen, että kirkko haluaa peitellä sitten tietyllä tavalla niitä asioita, joita tässä kirjassa tuodaan esiin.
2: Niin, siitä oli silloin julkaisuaikaan, silloin 2000-luvun alussa aika kohuja, että mitä vääriä ajatuksia tai salaliittoteorioita siinä kirjassa esitetään. Ja sitten just vaikka katolinen kirkko kritisoi sitä ja joissain maissa sen julkaiseminen kiellettiin. Ja myös se elokuvasovitus, että sitä elokuvaa ei saatu monissa maissa edes näyttää.
1: Kyllä. Pakko kysyä, että ootko näistä kovin montaa lukenut tämän vuoden listauksista?
2: Kyllä tuolta löytyi ihmeen paljon tuttuja, että itse just teininä mitä nälkäpelikirjoja luin, että niitä on yhdysvaltalaisissa kouluissa kielletty, koska siinä on aika väkivaltaista ja semmoista mutkikasta tilannetta. Ja sitä Harry Potterit oli yllättävät, nekin on kielletty joissakin yhdysvaltalaisissa kouluissa ja jossain brittien niin kuin kristityissä kouluissa sille, että kun siinä on taikuutta, että se olisi paha lapsille semmoinen.
1: Jästit kieltää.
2: Niin. Ja sitten itse yksi omia lemppareita on tuo Orjattaresi, mistä on se Handmaid's Tale TV-sarja tehty, niin se on myös ollut kiellettynä esimerkiksi kanadalaisen koulun kirjastossa ja yhdysvaltalaisissa koulukirjastoissa, että siinä on just semmoista valtaa pitävien kritiikkiä ja naisen aseman käsittelyä ja tämmöistä. Että sekin on niin kuin, aika yllättävän monta dystopiaa tuolla listalla on, että miten niin kuin, osuuko ne sitten oikeaan siinä vallanpitävien kritiikissä.
1: Niin, nimenomaan. Siis tämä listaushan saa nimenomaan tuulta alle näille kirjoille ja ihmiset varmasti haluaa tutustua näihin teoksiin nyt kun tällaista teemaviikkoa vietetään.
2: Niin kyllähän aina kaikki tuommoinen kielletty kiinnostaa, niin. Että jos se on jossain päin maailmaa ollut kiellettynä, että mikäs tässä nyt on?
1: Tämä listaus löytyy oikeastaan verkkosivuilta, eli suomenkirjastoseura.fi. Täältä pystyy näitä kiellettyjä kirjoja nyt utsimaan, että mitä tämän vuoden listauksessa on. Ja tosiaan ensimmäinen vuosi on nyt, kun tätä järkkäillään.
2: Kyllä.
1: kiellettyjen kirjojen viikko.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Suomalaiset ovat ehdottomasti rallikansaa, sen huomas, kun tänään on julkaistu ensi kauden osakilpailukalenteri rallin MM-sarjan osalta, ja tästäkin tuli sekä puhelua että viestiä tähän suuntaan, niin käydään päällimmäisimmät muutokset läpi tuosta rallin MM-sarjan kalenterista 2027. Merkittävimmät uudistukset ehdottomasti se, että Yhdysvalloissa ajetaan MM-ralli. Rally US on ensimmäinen Yhdysvalloissa ajettava MM-ralli sitten vuoden 1988. Ja tuolla 88 vuonna kilpailu ajettiin Tacomassa, Washingtonissa. No vielä ei ole ainakaan julkaistu, että missä päin Yhdysvaltoja ensi kaudella sitten rallia ajetaan. Ja toinen merkittävä uudistus on se, että Skotlannissa ajetaan MM-ralli, eli Britannian MM-ralli Skotlannissa Aberdeenissa 30. syyskuuta 3. lokakuuta välisenä ajankohtana. Ja Britannian MM-ralli palaa kalenteriin ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Ja sitten Italian MM-ralli on totuttu viime vuosina näkemään Sardiniassa, niin ensi kaudella MM-sarja matkustaakin ihan suoraan sinne Saapasmaahan ja ytimeen, Roomaan. Italian kisa rakentuu FIAn rallin EM-sarjasta tutun asfalttikilpailun pohjalle. Eli Sardiniassa on ollut enemmänkin noita sorateitä ja aika rytkyistä menoa, mutta nyt siis Rooma toimii kisakaupunkina. Ja muuten tuo kalenteri on aika lailla tuttu rallifaneille, eli Monakosta kausi lähtee käyntiin tutulla tavalla tammikuun 21.–24. päivä. Sitten Suomen MM-ralli siinä heinä-elokuun taitteessa niin kuin tähänkin asti, mutta sen verran on tiivistystä tullut nyt tuohon, että Viron MM-osakilpailu ajetaan just edellisenä viikonloppuna. Et sitten kun Virossa on ralli ajettu, niin ei muuta kuin autot kyytiin ja ylittämään toi pikku lätäkkö ja saman tien sitten Suomessa jo nuotitushommiin. Eli ei tule kyllä lepotaukoa tuossa Viron ja Suomen MM-rallien välillä. Kauden päätös nähdään ehkä Saudi-Arabiassa. Piti se näkyä tänäkin vuonna Saudi-Arabiassa, mutta eipä nähty. Katsotaan, nähdäänkö se ensi vuonna. Mutta ensi vuosta tulee muutenkin olemaan aika muutosten täyteinen. Tämähän on viimeinen vuosi, kun näillä nykyisillä Ralli 1-luokan autoilla ajetaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

The Black Keys, A Little Too High. Aina silloin tällöin tulee somessa vastaan semmoisia videoita, että ei todellakaan kannata ottaa liian tosissaan, mutta jäin miettimään. Mulle tuli siis vastaan semmoinen, missä nuori miehen alku pohti, että miksi vanhemmat lopettaa yhtäkkiä sun ottamisen mukaan lomille, kun kasvat aikuiseksi. Tarviin 2 viikon all inclusiven nyt paljon enemmän kuin 11-vuotiaan. Niin jäinpähän miettimään, että minkä all inclusiven. Itse olen ollut ensimmäistä kertaa lentokoneessa 18-vuotiaana, silloin yksin lensin Lontooseen. Ja ei paljon ollut tuommoisia hotellireissuja. Sitten jos muistelee yhtä perheretkeä silloisen Neuvostoliittoon pakettiautolla, niin ei tee oikein mieli lähteä sinnekään enää.

0: Karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo, hyviä uutisia rakas!
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
7: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Karjalainen syke.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
10: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Medialla on vaikutusta Lappeenrannan kaupungin päätöksentekoon, uskovat lappeenrantalaiset, kaupungin valtuutetut ja varavaltuutetut. Asia ilmenee Etelä-Saimaan valtuustolle laatimasta kyselystä. 41 vastanneesta valtuutetusta 26 katsoi, että vaikutusta on. 10 koki, että valtaa päätöksentekoon ei ole. 5 valtuutetun kommentit viittasivat tulkinnanvaraisesti neutraaliuteen. Päättäjät pitävät kyselyn mukaan median roolia demokratiassa merkittävänä ja tärkeänä. Hirven metsästys alkaa täysmittaisena tulevana lauantaina eli 10. lokakuuta. Hirviä on kuitenkin voitu ampua syyskuun alusta alkaen pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan hirven metsästyskaudelle yhteensä 1216 hirvenpyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai 2 vasaa. Pohjois-Karjalan alueella metsästää vuosittain noin 6000 hirven metsästäjää. Liperin kirkonkylällä sijaitseva rautakauppa on vaihtanut omistajaa. Rautanetin uusi omistaja on rääkkyläläinen kauppias Harri Mikkonen, jolla on Rautanet-myymälä myös Rääkkylän Rasivaarassa. Eläkkeelle jäävä pitkäaikainen kauppias Timo Turpeinen myy yhtiönsä liiketoiminnan Mikkosen yhtiölle Kaupparinteelle. Omistajaa vaihtaneen rautakaupan vuotuinen myynti on hiponut 1 000 000 euroa. Liikkeen 3 työntekijää siirtyvät uuden yrittäjän palvelukseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Ruotsin Akatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa tänään. 76-vuotiaalta Carsonilta on käännetty suomeksi 4 teosta poesian kustantamana. Niistä uusin, Troitjan Norma Jean Baker, saapuu painosta vielä lokakuun aikana. Poesian mukaan teosta voi luonnehtia kokeilevaksi näytelmäksi.
0: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
8: Pilvisyys lisääntyy ja

0: +6 astetta, Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
4: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään puolen Suomen iltapäivässä. Uutisten jälkeen kuultiin Jason Derulolta Want to Want Me. Kello on 7:17. Oikein riemukasta torstaita. Ei anneta vallitsevan tai tulevan tai menevän säätilan vaikuttaa mielialaan, koska se on asia, mille voimme hyvin vähän tehdä. Siis sille säälle. Mielialalle kyllä voimme enemmänkin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Mari Pekkanen tänään ja huomenna iltapäivälähetyksen kimpussa. Ja Keski-Suomessa kello 17.30 siirrytään It's Hockey Timein pariin, mutta muiden kanssa jatketaan kello 18 asti. Nyt Jonne Aaron vihan sokaisemaan.

0: Jonne Aaron ja Vihan sokaisema soi puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi toteutetaan yksi biisitoive. Ja tämä tuli jo aiemmin tuossa iltapäivän aikana, mutta onneksi tuli niin. Tämä porukka, jota tulemme kuulemaan seuraavaksi, on vuonna 2005 perustettu elektronista suomipoppia soittava yhtye. Ja vuodesta 2012 lähtien tämä yhtye on toiminut duona. Mies ja nainen, Tommi ja Saila Ojala. He myös alun perin perustivat tuon yhtyeen ja aluksi yhtye toimi pelkästään piirroshahmoina internetissä. Yhtyeestä tuli todellinen, kun vuonna 2006 mukaan liittyivät Mika Ojalehto ja Olli Räsänen. Hahmot jäivät silti osaksi yhtyettä muistuttaessaan sen jäseniä ulkonäöltään. Ja Retropopin ihka ensimmäinen kappale, Pieni ja ihmeellinen, julkaistiin mikseri.net-sivustolla 2006 tammikuun 30. päivä. Ja tuolloin kappale valittiin viikon biisivalinnaksi ja se nousi elektronisen listan kärkeen. En sitten tiedä, mistä listasta on kyse, mutta tällaista tietoutta internetistä löytyy. Ja kesällä 2007 Retropop solmi levytyssopimuksen Universal Music-levyyhtiön kanssa. Ja 2020-luvulla on tullut uutta musiikkia ja kaikki noin välivuodetkin ilman muuta. Ei ehkä kaikista aktiivisimmista päästä ole julkaisemaan musiikkia, mutta aina silloin tällöin kyllä. Ja tämä on nyt sitten jotain aivan uutta. Nimittäin albumi on nimeltään 20 vuotta humppaa ja siltä on nostettu yksi kappale soittoon. Ja kuuntelijan toive kuuluu näin. Moi Mari, ykköskanava auki ja grillissä noin 3 kiloa broilerin koipia. Maustettuna valkosipuli, mustapippuri, chili sauce kastikkeella. Savustetaan pitkään leppäpuilla. Hirveä nälkä. Ei tunnu missään. Retropop. Onnistuuko kuulla? Uusin biisi. Kiitos. Tee grillaaja. No kyllä, me nyt sitten Retropoppia kuunnellaan ehdottomasti tähän suht sateiseen torstain. No on tää vielä iltapäivää. Alkaa kohta mennä ehkä alkuillan puolelle, mutta laitetaan grillaajan toivebiisi soimaan seuraavaksi. Eli Retropop, ei tunnu missään.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
8: Karjalainen syke.

Jollakin saattaa olla diskoteekki siellä pään sisällä. Telenova Discotheque Inside My Head. Yksi asia, mikä on viime vuosina aina silloin tällöin noussut esiin, on raaputusarvat. Ja ei tästä ole montaakaan vuotta, kun meille ilmoitettiin, että niitä ei saa antaa lahjaksi. Mutta kuinka ollakaan, niin nyt on tullut taas käänne tähän hommaan. Hallitus nimittäin esittää arpajaislain ja rahapelilain muuttamista siten, että raaputusarpaan sisältyvä voiton voisi lunastaa muu täysi-ikäinen henkilö kuin arvan ostanut henkilö. Ja tämä esitys on annettu eduskunnalle tänään ja sisäministeriö tiedottaa tästä aiheesta. Ehdotetuilla lakimuutoksilla mahdollistettaisiin raaputusarpojen antaminen taas lahjaksi. Ja raaputusarvat siirtyivät pakollisen tunnistautumisen piiriin vuoden 2024 alussa. Sen jälkeen arpaan sisältyvä voiton lunastaminen ei ole ollut enää mahdollista muun kuin arvan ostaneen henkilön toimesta. Ja tämä muutos esti mahdollisuuden ostaa raaputusarpoja lahjaksi. Arvan ostajan tulisi siis jatkossakin olla Veikkaus Oy:n rekisteröity pelaaja, mutta voiton lunastajan ei, kunhan hän on täysi-ikäinen. Laki arpajaislain väliaikaisesta muuttamisesta esitetään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30. kesäkuuta saakka. Ja laki rahapelilain muuttamisesta puolestaan esitetään tulevaksi voimaan 1. heinäkuuta. Puhutaan siis vuodesta 2027. Mutta näin ne tilanteet muuttuu. Saas nähdä nyt, että mikä tässä on sitten lopputulema, että voiko taas. Sillä nimittäin aika ison osan suomalaisia tämmöiset lahjapulmat ratkaistaan, kun ja aina perinteinen hätätilanne. Nyt on jollain juhlat ja pitäisi jotain keksiä. Mitä sitä sitten ostaa? Arpoja. Nyt ei ole 2 vuoteen voinut ostaa niitä arpoja. 2,5, melkein 3 vuoteen. Niin en tiedä, että tuleeko tässä tilanteessa sitten hallitus apuun. Saa nähdä. Juha Tapiolta kuullaan nyt. Älä lähde vielä pois.

Juha Tapio, älä lähde vielä pois. Aina toisinaan sitä tulee vastaan semmoisia mainoksia, joista miettii, että onko tämmöinen edes laillista. Varsinkin Suomessa, kun tuntuu, että Suomessa ei saa oikein mainostaa mitään. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä kiemuroita. Kaikkea pitäisi totella ja noudattaa ja kunnioittaa. Ja minä sain linkkivinkin eräältä kuuntelijalta, joka tästä aiheesta minulle mainitsi tuolla WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja tämä on Iltalehden juttu tältä iltapäivältä. Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva ravintola markkinoi avajaisiaan alkoholilain vastaisesti. Tämä ravintola nimittäin lupasi avajaisissaan ensimmäiselle 20 asiakkaalle ilmaisen oluen. No eihän se käy päinsä. Lupa- ja valvontaviraston juristi Anne Ritari kertoo Iltalehdelle sähköpostitse, että etukäteen luvattu ilmainen alkoholi osana avajaistarjousta on nykyisen alkoholilain nojalla lähtökohtaisesti kiellettyä markkinointia. Ravintolan omistaja kertoi lehdelle, ettei tiennyt vastaavan toiminnan olevan lainvastaista, ja hän kertoo olevansa virheistä pahoillaan ja sanoi, että no olen kyllä tosi pahoillani ja opikseni otan, että en ole tietoisesti lakia rikkonut. Alkoholijuomien tarjoaminen maksutta ei ole kaikissa tilanteissa kiellettyä, esimerkiksi yksityistilaisuuksissa, joissa tarjoilu ei ole osana markkinointia, voidaan kutsuvieraille tarjota kohtuullinen määrä alkoholijuomia ilmaiseksi. Myös ravintolassa jo oleville asiakkaille yllättäen tarjottu ilmainen juoma vieraanvaraisuuden eleenä voi olla sallittua. Ritarin mukaan erityisen merkityksellistä on, jos ilmainen alkoholi on luvattu etukäteen osana ravintolan avajaistarjousta. Tällöin kyse ei näyttäisi olevan edistyksellisestä vieraanvaraisuuseleestä, vaan kuluttajille suunnatusta myynnin edistämiskeinosta, jota pidetään lähtökohtaisesti alkoholilain vastaisena markkinointina. Näin ravintola on siis tarjonnut ilmaista olutta viranomaisten mukaan. Alkoholin lupaaminen etukäteen markkinoinnissa on kiellettyä myynnin edistämistä, mutta en nyt sitten tiedä, että tuliko tässä ravintoloitsijalle jotain seuraamusta. Sitä tarina ei kerro. Boy Lokon tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Kappale on nimeltään My Soul.

0: Sadan vuoden yksinäisyys, Matti Inkisen SIG-yhtyeen vuonna 1984 tekemä kappale. Melkoinen hitti ja kuinka ollakaan, niin se oli myös mukana hittimittarissa. Muistatteko tämmöisen muinaisen TV-ohjelman kuin hittimittari? Hittimittari tuli 80-luvulla Yleltä, Yle TV 2 ohjelmistossa vuosina 84-88 välisenä aikana. Ja ohjelmassa esiteltiin yleisölle musiikkiesityksiä, joista kolme parasta pääsi jatkoon ja loput tippuivat pois. Alkuperäisen idean mukaan erityisen suosituiksi nousseet kappaleet olisivat näin ollen voineet jatkaa jaksosta toiseen, mutta konseptia kuitenkin korjattiin ja jos voittanut kappale äänestettiin kolme kertaa peräkkäin jatkoon, nostettiin se niin sanotusti superhitiksi. Ja samalla toi kappale sai tehdä sitten tilaa uusille musiikkiesityksille, että ei sen useammin laitettu kyseistä biisiä lopulta soimaan. Ja tämä hittimittari oli hyvin samantyyppinen musiikki- ja musiikkivideoiden arviointiohjelma kuin 1960-luvulta asti televisiossa esitetty levyraati, mutta videotarjonnan pääpaino oli selvästi nuorisomusiikissa. Ja joka ohjelmassa siis kappaleita arvioivat yleisöraadit ravintoloissa ympäri Suomea. Kappaleet laitettiin järjestykseen raatien antamien pisteiden pohjalta ja kolme eniten pisteitä saanutta kappaletta selvisivät seuraavan lähetyksen raadin arvioitaviksi. Ohjelmaa markkinoitiin koko perheen viihteenä ja ohjaaja Jouko Konttisen mukaan sarjaa tehtiin kaikille populaarimusiikin ystäville ja ohjelman kautta tuli tunnetuksi myös ulkomaalaisia musiikkivideoita, joita ei ollut mahdollista aikaisemmin nähdä niillä television katsojilla, joilla ei ollut vastaanotinta satelliittikanavia varten. Kyllä on kehitys kehittynyt noistakin ajoista ihan valtavasti. Hittimittari on varmasti jäänyt elämään omana osana suomalaista musiikkihistoriaa ja ohjelman ensimmäisen tuotantokauden juontajana oli Timotea Mikkonen, jonka juontotyyliä kuvailtiin lehdistössä arvokkaaksi. Mikkosen ollessa itse musiikkialan ammattilainen, hän ei empinyt tuoda juonnoissaan esille mielipiteitä siitä, että mitkä oli hänen lempparikappaleitaan. Ja ohjelman ensiesityksen aikaan Mikkonen sai palautetta juontotyylistä, no sen nyt saattaa arvata, mutta kaikesta pitää antaa ja saada palautetta. Mutta tosiaan Timotea Mikkonen ei juontanut kuin yhden kauden ja sitten kakkos-, kolmos- ja neloskauden juonsi Mikko Alatalo. Mutta kaikki tämä pelkästään siitä, että sadan vuoden yksinäisyys Sigiltä soi meillä Puolen Suomen iltapäivässä ja nousi hittimittarissa kolmannelle sijalle. Mutta nyt me jatketaan ihan toisenlaisella musiikilla. Seuraavaksi musisointivuoron saa Gabriel Applin. Kappale on Go Be Free.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Gabriel Ablin ja Go Be Free soi puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen poikkeuksellisesti siis tänään ollut pitämässä seuraajani Nivala on toivon mukaan toipumassa jonkinlaisesta taudista, joka on miehen kaatanut peti potilaaksi. Mutta sen verran pelataan varman päälle, että me on juontamassa myöskin huomenna tätä iltapäivälähetystä. Joten huomenna jatketaan kello 13 eteenpäin keskipäivän keidasta luotsaa puolestaan Timo Lievenmaa. Mutta mikäpä olisi parempi biisi lopettaa tämä yhteinen puolen Suomen iltapäivähetki, kuin kaivetaan vähän sitä rouheampaa meininkiä ja särökitaraa. Ja kyllähän se on AC/DC, joka päättää tämän lähetyksen kappaleella Thunderstruck. Joten ei muuta kuin oikein mukavaa, mikä tämä on, torstai-iltaa. Just sinulle ja jatketaan huomenna. Moi!

Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Medialla on vaikutusta Lappeenrannan kaupungin päätöksentekoon, uskovat lappeenrantalaiset, kaupungin valtuutetut ja varavaltuutetut. Asia ilmenee Etelä-Saimaan valtuustolle laatimasta kyselystä. 41 vastanneesta valtuutetusta 26 katsoi, että vaikutusta on. 10 koki, että valtaa päätöksentekoon ei ole. 5 valtuutetun kommentit viittasivat tulkinnanvaraisesti neutraaliuteen. Päättäjät pitävät kyselyn mukaan median roolia demokratiassa merkittävänä ja tärkeänä. Hirven metsästys alkaa täysmittaisena tulevana lauantaina, eli 10. lokakuuta. Hirviä on kuitenkin voitu ampua syyskuun alusta alkaen pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan hirven metsästyskaudelle yhteensä 1216 hirvenpyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai 2 vasaa. Pohjois-Karjalan alueella metsästää vuosittain noin 6000 hirven metsästäjää. Liperin kirkonkylällä sijaitseva rautakauppa on vaihtanut omistajaa. Rautanetin uusi omistaja on rääkkyläläinen kauppias Harri Mikkonen, jolla on Rautanet myymälä myös Rääkkylän Rasivaarassa. Eläkkeelle jäävä pitkäaikainen kauppias Timo Turpeinen myy yhtiönsä liiketoiminnan Mikkosen yhtiölle Kaupparinteelle. Omistajaa vaihtaneen rautakaupan vuotuinen myynti on hiponut 1 000 000 euroa. Liikkeen 3 työntekijää siirtyvät uuden yrittäjän palvelukseen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Ruotsin Akatemia julkisti palkinnon saajan Tukholmassa tänään. 76-vuotiaalta Carsonilta on käännetty

0: Vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta, yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4 to +10 astetta. Ja aamulla lämpötila laskee, on +2 to +6 astetta. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5 to +10 astetta. Yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.
1: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Aloitetaan tälläkin kertaa hyvinkin tuttuun tapaan ajankohtaisilla aiheilla ja siirrytään sitten tämän viikon vieraan pariin. Aloitetaan tällä kertaa ihan täältä melkoisen kotikulmilta, nimittäin Outokumpu on valittu Pohjois-Karjalan vuoden 2026 yrittäjyyskunnaksi. Valinta tehtiin nyt jo viidennen kerran ja palkinto on luovutettu tässä tämän kuun alussa Juossa järjestetyssä kunnallisjohdon seminaarissa. Ja sitä varmaan sitten moni miettii, että mikä Outokummussa sitten on tehty oikein, että tällainen palkinto sinne on myönnetty. Ja perusteluissa nostetaan esiin muun muassa kaupungin aktiivinen yritysyhteistyö, kaupungin johtoryhmä on tehnyt säännöllisesti yritysvierailuja, paikallisia yrityksiä nostetaan esille kaupungin viestinnässä ja uudet yrittäjät toivotetaan tervetulleiksi. Myöskin julkisia hankintoja on pilkottu pienempiin osiin,

Ja silloinhan siis pienillä paikallisilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet päästä mukaan. Outokumpu on pärjännyt hyvin myöskin yrittäjyysbarometrissa. Se valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi yrittäjyyskunnaksi. Ja valtakunnallisessa vertailussa se jäi oman kokoluokkansa kuudenneksi. Eli sijoitus on noussut siis melkein 50 sijaa edellisestä. Tosi paljon hyvää kehitystä on siis tapahtunut. Ja tämä on hyvä muistutus siitä, että yrittäjäystävällisyys ei välttämättä aina tarkoita sitä, että kaupunki tai kunta tekee jonkun valtavan yksittäisen tempauksen, jossa yrittäjiä autetaan tai otetaan mukaan, vaan kyse on nimenomaan tällaisesta jatkuvasta yhteistyöstä. Sitten katso vähän isompiin asioihin, mutta pysytään edelleen Pohjois-Karjalassa. Nimittäin Pohjois-Karjalan yrittäjät vaatii kantaverkon vahvistamisen suunnittelun ja toteutuksen nopeuttamista. Tällä hetkellä täällä maakunnassa on vireillä noin 25 energian, bio- ja metsätalouteen sekä puhtaan energian tuotantoon liittyvää investointihanketta. Ja niiden yhteenlaskettu arvohan on siis lähes 1,2 miljardia euroa. Ongelma tässä on tietenkin se, että monien näiden hankkeiden toteutuminen riippuu sähköverkon kapasiteetista. Eli vaikka noita investointeja olisi tulossa, niin ne ei välttämättä pääse etenemään, jos sähköverkko ei pysy kehityksen mukana. Pohjois-Karjalan yrittäjien mukaan kyse onkin koko maakunnan kannalta aika strategisesta asiasta, koska jos infra ei ole kunnossa, niin investoinnit voisit siirtyä muualle. Jos taas kantaverkkoa vahvistetaan ajoissa, niin se voi sitten vauhdittaa tätä teollisuuden sähköistymistä, uusiutuvan energian hankkeita ja esimerkiksi vetytalouden kehitystä. Ja sitten kun puhutaan yritysten toimintaympäristöstä, niin esihän nousee myöskin julkisten hankintojen kilpailuttaminen. Lähes 500 hankintayksikköä on ilmoittanut, että he haluaisivat jatkaa niin sanottuja in-house-hankintoja pidennetyn siirtymäajan turvin. Näitä ilmoituksia tehtiin kaikkiaan 484 hankintayksiköltä, ja ne koskee yli 3300 sopimusta, joiden kokonaisarvo on peräti 2,1 miljardia euroa. Ja näillä in-house-hankinnoilla tarkoitetaan siis tilanteita, joissa julkinen toimija hankkii palvelun omistamaltaan tai määräysvallassaan olevalta sidosyksiköltä, ilman semmoista normaalia kilpailutusta. Hyviä uutisia on puolestaan tullut pienille yrityksille EU:n pakkausasetukseen liittyen. Tämä uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus on aiheuttanut etenkin pienille vientiyrityksille tosi paljon ylimääräistä byrokratiaa ja myöskin sitä myötä sitten kustannuksia. Jos pienyritys myy pakattuja tuotteita useampaan EU-maahan, niin sen on pitänyt selvittää velvoitteensa jokaisessa kohdemaassa erikseen ja mahdollisesti nimetä sinne valtuutettu edustaja. Nyt Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on kuitenkin kannattanut sitä, että valtuutetun edustajan nimeämisvelvollisuus keskeytettäisiin mikro- ja pienyritysten osalta. Tämä menee vielä parlamentin täysistunnon käsittelyyn, mutta suunta on kuitenkin pienyrittäjän näkökulmasta aika hyvä. Ja lopuksi vielä vähän erilainen aihe, nimittäin miten yrittäjä itse näkyy somessa. Suomen yrittäjät nostaa esiin tämmöisen ajatuksen kasvollisesta viestinnästä ja tämmöisestä ajatusjohtajuudesta, jossa siis idea on aika yksinkertainen. Yrityksen omien somekanavien lisäksi yrittäjän tai asiantuntijan kannattaa uskaltaa puhua omalla nimellään ja omilla kasvoillaan. Eli ei tämmöistä nimetöntä kasvotonta ihan vaan, että on tämmöinen yritys, vaan oikeasti se yrittäjä siellä itse myöskin näkyisi. Tässä viitataan tämmöisiin tutkimuksiin, joiden mukaan yksityishenkilönä julkaistu sisältö tavoittaa asiakkaat jopa 10-15 kertaa paremmin kuin yrityksen virallisen tilin julkaisu. Samalla ihmisten luottamushenkilöiden tuottaman sisältö on tutkimusten mukaan selvästi yritysten sisältöä suurempaa. Ja tämä on ehkä ihan tämmöinen hyvä ajatus tämän kerran ajankohtaisosion loppuun, että yrityksen takana on aina kuitenkin se ihminen, ja jos asiakkaalle tulee tunne, että hän tietää, kuka siellä yrityksen takana on, ja mitä se ihminen ehkä osaa, niin ensimmäinen yhteydenotto voi olla paljon matalamman kynnyksen korkunen.

0: Mulla on tänään Yrittäjäradion vieraana Joensuun Verhotalon yrittäjä Ulla Lehtinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Tuossa syyskuun lopulla Pohjois-Karjalan yrittäjien sivuille on julkaistu uutinen, jossa kerrot siis verkostoitumisen hyödyistä ja niistä me puhutaan myöskin tänään. Sulla oli tuolla aika konkreettinen esimerkki tuosta Business Ladyn tapahtumasta. Sieltä on siis syntynyt ensin asiakkuus ja myöhemmin vielä sitten yritysasiakas, niin kerrotko, että miten tämä lähti etenemään?
1: No se oli semmoinen mukava illanvietto siellä kohteessa, missä oltiin me Business Ladyt ja sitten tavallaan vähän niin kuin tietysti alan ihmisenä kattelee ympärille ja sitten tulin ehdottaneeksi Tuijalle, että mitä jos muutettaisi hieman jotain hänen siellä kohteessa ja sitten se lähti siitä eteenpäin menemään. Se keskustelu, hän innostui sitten siihen ja sitten ei mennyt pitkään, kun sitten edettiin asiassa eteenpäin.
0: Ja sitten tästä vielä seurasi tosiaan tämä yritysasiakkuuskin, niin oliko tämä niin kuin sama vai oliko se sitten joku eri?
1: Ei, se oli ihan toinen, että hän sitten yritysasiakkaansa kanssa tuli käymään meillä ja totesi, että jos nopeasti saadaan ja kivasti toimii tälleen niin kuin äkkiä, niin me sitten löydettiin kivat ratkaisut heille ja saatiin sitten nopeasti toimitettu heidän juhliin sitten tarvittavat asiat.
0: No sä tuossa uutisessakin sanot, että se verkosto on tavallaan se mahdollisuus, mutta että yrittäjän pitäisi itse myöskin olla sitten tälleen tarkkaavainen ja terävä, niin meinaatko sä nyt just sitä sitten, että kattelee vaikka tällaisissa tapahtumissa vähän ympärilleen, että voisiko omasta yrityksestä olla jotain hyötyä täällä?
1: No kyllä minä sanon, että varmaan tulee aina katsottua. Se, että uskaltaako ottaa yhteyttä tai lähteekö viemään sitä eteenpäin, on sitten eri asia, mutta joo, pelkkä verkostoituminen ei varmasti yksinään tuo mitään, että kyllä siihen pitää sitten pistää panoksia itseltä ja olla rohkea ja tuoda niin kuin sitä omaa osaamistaan esille. Yllättävän paikallista.

0: Monelle yrittäjälle se verkostoituminen voi kuulostaa just siltä, että no mennään tapahtumaan ja sitten pitäisi heti ruveta myymään sitä omaa tuotetta ja palvelua, niin onko se sitten kuitenkaan myöskään pelkkää sitä, että myydään vai miten sitä pitäisi lähestyä sitä
1: ei.
0: Asiaa?
1: Joo, siis ei mennä myymään. Ei mennä myymään. Että mä oon ehkä joskus kauan sitten saanut sellaisen oppiin, että ei niin kuin tällä alalla, vaikka missä sisustusta tehdään ja ihmisten koteihin mennään, niin toteutetaan heidän unelmiaan ja toiveitaan ja kuunnellaan niin kuin tarpeita. Siinä samalla sitten toki myydäänkin, mutta että se on sellaista niin kuin lämmintä lähestymistä sitä niin kuin toista henkilöä kohtaan.
0: No mikä siitä verkostoitumistilanteesta sitten vaikka tuommoisessa tapahtumassa tekee semmoisen, että siitä voi syntyä sitä yhteistyötä, vaikka ei oikeasti yritä hirveästi myydä mitään?
1: Ehkä sellainen keskustelu, että ihmiset on niin eri aloilta, että muakin saattaa kiinnostaa vaikka jonkun parturikampaajan elämän tarina tai se työtarina ja sitten lähden kiinnostumaan ja kyselee häneltä ja sitten ehkä seuraavaksi varaankin häneltä ajan. Ja sitten tällä tavalla sisustus ja koti on aika helppo keskustelun aihe ja se on myöskin semmoinen inspiroiva. Ihmiset tykkää siitä puhua ja ne tykkää vähän laittaa. Ei tarvitse aina isostikaan laittaa, mutta se on sellainen aihe, mistä on kiva keskustella. Ja sitten se voi olla, että se johtaakin sitten eteenpäin. Ainakin tutuksi tulee, jos ei muuta.
0: Niin, että se liittyy myös osittain siihen, että oppii sitten tuntemaan niitä kanssayrittäjiä ihan ihmisinä eikä vaan yrittäjinä.
1: No nimenomaan, kyllä.
0: Miten semmoista verkosto sitten antaa yrittäjälle, mitä ei saa pelkästään niistä omista tutuista ja asiakkaista siitä niin kuin omasta puskaradiosta, minkä takia tämmöinen verkostotoiminta kannattaa?
1: No ehkä siinä ainakin minä nyt näkisin, että kaikilla yrittäjillä alaan katsomatta on niin kuin samanlaisia haasteita. Pienyrittäjillä varsinkin, kun ne porukkaa on vähemmän, niin ne asiat on hyvin samanlaisia, minkä kanssa painitaan ja mitkä tulee vastaan. Että ehkä semmoinen niin kuin samankaltaisuuden tunnistaminen on niin kuin näissä verkostoissa kiva, mikä ei sit ehkä tule sitten tässä muussa meidän niin kuin verkostoryhmässä. Esimerkiksi meillä on suunnittelijoita ja sitten meillä on semmoisia hankkijoita ja tällaisia, mitkä muodostaa meille erittäin tärkeitä niin kuin sidosryhmiä, mutta toki niin kuin ne keskusteluaiheet ja yhteydet on sitten toisenlaisia.
0: Et vähän myös semmoista vertaistukea ja ehkä semmoista yritysystävyyttä.
1: Kyllä, joo. Vertaistuki on aika hyvä sana.

0: No, miten sitten mainitsit myös tässä jutussa kokemuksia tämmöisistä yhteisistä retkistä ja muusta, ehkä tämmöisestä vapaammasta tekemisestä, jotka ei suoranaisesti liity siihen bisneksen tekemiseen, mutta onko niissäkin ajatuksena se, että no, kauppaa voisi syntyä paremmin, jos ei lähdetä tekemään sitä, vai onko ne oikeasti vaan siis rentoutumista varten?
1: No, minä ainakin olen lähtenyt sinne vain rentoutumista varten. Että siis kiva olla toisten kanssa, kiva olla naisten kanssa, viettää hauskaa aikaa ja tehdä jotain aktiviteetteja, että en lähde kyllä sinne niin kuin kaupittelemaan mitään.
0: Siellä voisi pistää sen tavallaan oman myyntivaihteen pois päältä ja oikeasti
1: niin,
0: vaan.
1: Kyllä, joo, just näin.
0: Mikä on ollut semmoinen oma lempparitapahtuma sulla tällaisista rentoutumistapahtumista?
1: No, se oli toissa keväänä, oli tosi kiva. Me oltiin tuolla Puhoksen laipaikkeilla viikonloppu viettämässä ja sitten me ollaan joskus oltu talvisaikaa Kolilla naisyrittäjien kanssa. Tai business, silloin ei ollut vielä business ladies, vaan naisyrittäjät, niin se oli myös sellainen unohtumaton ihana, missä niin kuin ulkoillaan, tehdään jotain ihmeellistä aktiviteettia, vähän erikoista, kaikille vähän vierasta ja ehkä jollekin nyt ei ole vierasta, mutta semmoista uudenlaista kokemista ja yhteen hiileen puhaltamista ja semmoiset on ollut mainittavia nyt tässä kohti.
0: No, jos joku yrittäjä nyt sitten kuuntelee tätä ja miettii, että pitäisikö lähteä johonkin yrittäjätapahtumaan, niin mikä olisi semmoinen vinkki, minkä antaisit tälle ensimmäiselle kerralle, jos päättää lähteä vaikka tämmöiseen rentoutumistapahtumaan?
1: No, avoimin mielin ja hyvin sillai uteliaana ja tulee vaan juttelemaan ihmisten kanssa. Kyllä se siitä sitten niin kuin lähtee, mutta ei ja siis rennolla fiiliksellä, että ei kannata lähteä niin kuin tosiaan ehkä työhousut jalassa sinne.
0: Suorittamaan.
1: Niin, kyllä.
0: Miten sitten, jos on vaikka vähän ujompi ja ajattelee, että ei ole yhtään luontevaa tämmöinen verkostoituminen ja semmoinen itsensä esille laittaminen, niin miten kannattaako kuitenkin lähteä sitten tällaisenkin yrittäjän mukaan näihin?
1: No joo, ei se mitään haittaa. Kyllä siellä sitten joku tulee juttelemaan sulle päin. Ja siis onhan jokaisella ensimmäinen kerta ollut joskus, ja se on ehkä mennyt ainakin itselläni sillä vähän niin kuin katselijan roolista, että katoin, että miten täällä niin kuin ihmiset toimii, ja tunneks mie nyt täältä ketään, ja kenen kanssa mie voisin edes mennä juttelemaan, ja oi, enpä tunnekaan ketään, ja sitä vaan on siinä porukassa mukana, ja kukaan ei sua jätä yksin, ja sitten kuitenkin niin kuin vietetään ja tehdään niitä asioita yhdessä, niin sitten se pikkuhiljaa alkaa tuntua ujommastakin ihmiseltä ihan kivalta.
0: Muistatko, minkälainen oli ensimmäinen tämmöinen verkostoitumistapahtuma, mihin olet mennyt ja kauanko siitä suunnilleen on?
1: Se on nyt hyvä kysymys. Siitä on kyllä tosi kauan aikaa. Siis siitä on varmaan yli 15 vuotta aikaa. En mie nyt kyllä muista, mikä se olisi ollut se ensimmäinen. Joo, en ikävä kyllä nyt näin nopeasti muista.
0: No, se on varmaan, ja etenkin jos siitä on noin monta vuotta aikaa, niin mitenpä sitä jokaista tapahtumaa muistaisi? Ainakin oletan, että olet sen jälkeen sitten käynyt
1: joo,
0: aika monissa.
1: Joo, nimenomaan sen takia ne nyt vähän sekoittuu, että joo. Joo.
0: Mutta johtopäätöksen voi ainakin vetää, että sen ensimmäisen kerran jälkeen jäi sen verran hyvä mieli, että jatkoit sitten näissä tapahtumissa käymistä ihan mielellä.
1: Kyllä, joo. Ja joskus on nyt harmittellutkin nyt esimerkiksi kesällä joku tapahtuma, johon sain vain äkkiä, tuli vaan sellainen mainos, mutta se mulle oli hetki, etten pystynyt siihen reagoimaan. Ja sitten jotkut sanoivat, että no kai sinä nyt ilmoittauduit sinne. Ja minä sanoin, että no enhän minä ole ilmoittautunut. Ja se oli myöhäistä sitten, se oli jo mennyt täyteen. Ja näin, niin sitten on joskus vähän jopa harmittanut, että kun ei ole päässyt mukaan.
0: Eli jos on joku yrittäjä, joka nyt miettii, että kannattaako näihin lähteä, niin ainakin sinun kokemuksen perusteella kannattaa.
1: Kyllä, tuu mukavaa.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa harrasteosan syyspäiville nyt perjantaina 9.10. Kurnankatu 13 Joensuuhun. Talo on täynnä mainioita syystarjouksia. Esimerkiksi 3 moottorisaan teräketjun ostajalle juhlamokka kahvipaketti veloituksetta. Tehokas japanilainen Ekko PP580 lehtipuhallin nyt vain 499 ja kaupan päälle vielä 5 litraa pienkonebensiiniä. Oregon terälaippa ja 2 ketjua paketit erikoishinnoin. Esimerkiksi Stiilin 14 tuuman laippa ketjuineen vain 29,90. Tarjoukset voimassa vain perjantaina. Tuotteita rajoitettu erä. Tervetuloa. Harrasteosa.fi.
5: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät.

sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want. I want.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.